Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

заради хитовете. Днеска черпя по-дъс.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. Над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат тегленето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Парламентът трябва да разреши вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 милиарда евро по механизма SAFE за инвестиции в сферата на отбраната. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за електрохолд, което обслужва потребителите в Западна България, да поскъпне с 3,11%. Клиентите на Енергопро в Североизточна България може да плащат с 2,38% повече. Най-високо увеличение се планира в Югоизточна България, където потребителите може да плащат с 3,24% повече. Започва процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Днес президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5 годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламент. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще имат 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, Продължаваме промяната и Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха така на изборите. Те имат право на 2-ма. 2 ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане ще има право на 1 представител. От света, украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел много положителен телефонен разговор с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. По думите му, двамата представители са потвърдили готовността си да активизират дипломатическите усилия през следващите седмици в търсене на път към прекратяване на войната в Украина. Разговорът е бил посветен на очакванията преди срещата на лидерите от G7 и други международни форуми, планирани през юли. Според украинската страна, замразяването на фронтовата линия остава най-реалистичната основа за евентуално примирие. Русия обаче продължава да настоява украинските сили да се изтеглят от контролираните от Киев части на Донбас, като предварително условие за споразумение, искане, което Украина категорично отхвърля. Мирните усилия с участието на Украина, Русия и Съединените щати на практика са в застой от февруари насам, на фона на нарастващото напрежение около Иран, което измести част от международния дипломатически фокус. Шампионът ни по футбол Левски започва новия сезон с домакинство на Новака Дунав, а носителят на купата на страната ЦСКА ще играе със Славия в столично дерби. Това отреди тегленият с нощи с жребий за новия сезон. 14-кратните шампиони от Лудогорец ще започнат у дома с Локомотив Пловдив. Самото тегляне на жребия беше предшествено от множество допълнително зададени критерии и претенции от клубовете, от притежателя на ТВ правата и от органите на реда. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Първата фаза е от 26 кръга, в която всички тимове ще играят един срещу друг по системата всеки срещу всеки. След това ще бъдат разпределени на 3 подгрупи за втората фаза. Първата група, шампионската, ще бъде съставена от отборите от 1 до 4 в редовния сезон. Втората група е за лигата на конференциите, а третата ще определи изпадащите и тя ще събере тимовете от 9 до 14 място. Първите две групи отборите ще изиграят по 6 мача, всеки срещу всеки с останалите 3, а в третата поведнъж, като домакинствата и гостуванията ще станат ясни според класирането. Както се знае, от първа лига ще изпада единствено заелия последното 14-то място в крайното класиране. Отборите на 13-то и на 12-то място ще играят баражи за запазване на местата си с втория и третия в крайното класиране на втора лига, откъдето пък ще се изкачи само победителят. Вечното дерби между Левски и ЦСКА ще се играе в 13-тия кръг. най-старото столично дерби пък между Слави и Левски ще си играе в петия кръг. Сините посрещат Лудогорец в 10-я, а в 11-я ЦСКА ще гостува в Бистрица на ЦСКА 1948.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и във вторник сутрин на 9 юни сме отново тук, за да ви бъдем компания, за да ви надуваме главите в следващите 3 часа, за да слушаме страхотни хитове и, разбира се, да обсъдим една много важна тема.
3: Точно така, тук сме точно за това, както и ти каза, няма къде да ходим. Всъщност има много хубави места, на които бихме могли да отидем, но и тук се чувстваме много добре. Просто това имаме задача да ви събудим както си трябва. Затова ви предлагам да направите ритуалите, с които се събуждате така стабилно. Ние вече ги направихме, почти готови сме, за да отворим темата. Така че един хит време си даваме и на нас, и на вас, и се връщаме, за да разкрием темата.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на Блондинките, където официално стартираме и ви насочваме към Facebook страницата ни, на която ви очаква и темата за дискусия днес. Питаме какви практики използва вашата компания за сближаване на колегите. Тоест, не как вие помежду си се сближавате, а какво прави работодателят ви, за да може да изгради един наистина смислен екип.
1: Добре, защо толкова бързо и толкова рано отхвърли идеята за това? Как
0: да
1: ние
0: се сближаваме?
1: Ами да, разбира се.
0: Ами защото това ми се струва много естествено и то много често се случва между хората.
1: Да.
0: Но ако наистина искаш да изградиш един силен и работещ екип, не винаги, за съжаление, хората по естествен начин могат да се напаснат. И тогава трябва някаква външна сила или външна помощ, за да се случат нещата. Наистина инвестираща в служителите си компания трябва да обръща внимание на тези неща и затова ми е любопитно да чуем от нашите слушатели дали мястото, на което работят, също осъзнава тази нужда или ги е оставило да се оправят
1: на самотек, както се казва. Добре, виждам, че ти си много сериозна днес по темата, което ми харесва наистина. Няма какво да бавим най-така общоприетата техника за сближаване, а именно тимбилдингите, които се организират. И няма как аз така да забавя и този коментар от моя страна, тъй като в компанията, в която работя, предстои един такъв тимбилдинг. Нашия в радиото мина, беше много хубаво и ми даде възможност като нов кадър тук.
0: Сближи ли се, кажи сега, за колегите?
1: Ами изближих се, да ти кажа честно. Придобих представа. Много ми е приятно и чакам втория такъв малко по-късно през годината.
0: Да, надявам се да има.
1: Ами, и аз също, ето сега, се надяваме и нашия програмен менеджер да слуша.
0: Да. Иначе да, за тимбилдингите сигурно ще си говорим доста тази сутрин. Аз лично съм с малко противоречиво мнение доколко те работят наистина за сближаване на хората или по-скоро са някакъв начин да отидете на едно място, да прекалите се с алкохола, да се изложат някои хора и после да не искат да се виждат с колеги, а не да се сближават. Но сега може и моя опит просто да е такъв. Не знам. Ще си говорим и за това. Разбира се, чакаме и вас на нашето място във Facebook, за да ни разкажете повече за това как се сближават колегите в вашата фирма. И след малко отваряме ефирния 02 976 7474, за да можем да си поговорим и там.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Вече сме в територията на хороскопа. Любимото време, в което да си проверим как ще се подредят нещата за деня. 9 юни е. Добро утро на овните, които днес ще имат възможност да поправят първо впечатление или недоразумение за себе си. Понякога хората заслужават втори шанс, също както и вие.
2: Само понякога. Нека да уточним.
1: Да, точно така.
2: Телци, ще откриете удоволствие в нещо, което обикновено подминавате. Денят ви напомня, че животът не се състои само от големи събития, а и от малките наслади между тях.
1: Някой ще ви зададе въпрос, близнаци, който ще ви накара да се замислите по-дълбоко от обикновено. Отговорът може да отключи нова идея или дори нова посока в живота ви.
2: А ето какво казват и звездите за раците, виждам и сърчице. Да видим, ще получите внимание раци от човек, който рядко показва емоциите си открито. Не анализирайте прекалено, понякога чувствата са ясни, точно когато са прости.
1: Да. При лъвовете денята подходящ да направите нещо, което обикновено отлагате. Не защото трябва, а защото ще ви донесе приятно усещане за свобода след това.
2: Ще се окажете в ролята на човек Деви, който вдъхновява другите. Без да го осъзнавате, ваш пример или съвет ще даде кураж на някого. О, много хубаво, вдъхновяващо.
1: Внимавай сега, Лина, стигнахме до везните. Очаква ви приятна изненада, свързана с новина, покана или среща. Когато по-отворени сте към спонтанни идеи. Колкото по-отворени сте към спонтанни идеи, толкова по-интересен ще бъде денят ви.
2: Добре, отварям се. Отваряй за спонтанните идеи.
1: Да.
2: Скорпиони, днес ще разберете, че не е нужно да знаете всичко предварително. Понякога най-добрите решения се вземат с доверие, а не с контрол.
1: Ето при... това е важно. Да. При стрелците ще има момент, в който ще се чувствате истински оценени за това, което сте. Не заради постижения или успехи, а просто заради самите вас.
2: Козирози, денят носи шанс да погледнете стар проблем с нови очи. Това, което вчера е изглеждало сложно, днес може да се окаже изненадващо лесно.
1: И сега водолеите, които ще срещнат човек или идея, които ще разпалят любопитството им. Не търсете практическа полза веднага, някои неща първо трябва да ви вдъхновят.
2: Завършваме с рибите. Ще намерите отговор на въпрос, който напоследък ви занимава. Понякога яснотата идва не когато търсите, а когато се успокоите.
1: Добре, хубав хороскоп. Добре се подреждат нещата за всички представители на зодиака, а ние продължаваме напред в шоуто на блондинките до 10.
0: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Ето ни обратно в шоуто на Блондинките. Добро утро на тези от вас, които сега се събуждат и се присъединяват към нас. Идвате точно на време, защото влизаме в решаващата фаза от дискусията за това какви практики използва вашата компания за сближаване на колегите. И вече хвърлихме, може би, най-очевидната карта – тимбилдингите, които много често в компаниите се приемат май и като единствената такава практика за сближаване на колеги.
1: Да, може би наистина е така. А ти, Ели, спомена, че може би не са и най-добрата възможност за сближаване, именно заради така излагациите, които се случват. Да ти кажа честно, аз пък съм на друго мнение, защото точно тези излагации водят до спомени за тях и разкази, които неминуемо вкарват в разговора и хора, които, с които не си имал възможност много да разговаряш. А пък и аз по актьорско майсторство съм учила, че така извагацията на сцена всъщност води до най-големия триумф в някакъв момент. Така че може би наистина действа. Сега, ако отиваш целенасочено сега, ще се сближа с тези хора и не съм говорила никога с тях и ще имам тази възможност, може би почти никога не се случва това. Трябва да си ти и възможностите и ситуациите, ако се разгърнат, може и да завържеш разговор, контакт, пък и нещо друго.
0: Може, дори. Може. Нищо не изключвам. Аз като така по антисоциален човек, си признавам, че понякога такива събирания малко ме изтощават енергийно и емоционално. И в повечето случаи, честно казано, аз гледам да се стоя в компанията на хората, които така или иначе са ми по-близки и познавам. Добре, че има някакви игри, например, които те всъщност размесват малко и те наслагат да си пообщуваш с други колеги. Понякога наистина съм откривала, че не съм виждала диамант в някой. Друг път пък просто е било ужасно. И съм искала това нещо да свърши колкото се може по-скоро. Аз съм и много така състезателен тип на игри и много се дразня, когато някакви хора не приемат на живот и смърт ние да спечелим играта. Или да се вживеем, ако е някаква такава ролева игра, където трябва да влезеш в определен образ. Просто полудявам.
1: И аз съм така като теб, да ти кажа честно. Да. Много обичам да печеля и давам всичко от себе си и се надявам следващия път да се паднем в един отбор, защото
0: ще...
1: последния не бяхме.
0: Да.
1: О, не,
0: другите нямат шанс.
1: Абсолютно.
0: Размещахме се ние, почнахме да си правим планове вече за следващия тимбилдинг, но да се върнем към темата за деня. Какви практики използва вашата компания за сближаване на колегите? Пишете на официалната ни Facebook страница.

0: и чудари за слънце. Йоск.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всички.

0: Сабрина Карпентер в шоуто на Блондинките. Добро утро! 7.29 е за всички тези от вас, които така не са имали време от много задачи тази сутрин да си погледнат часовника. Сверяваме го, защото със сигурност ви предстоят важни неща днес, за които не е хубаво да закъснявате.
1: Като, например, като... сближаване с екипа.
0: Да.
1: Защо не? Или сближаване с съседния екип. Нямам представа. Но това, което днес ви питаме, е какви практики използва вашата компания за сближаване на колегите. Сега ние обсъдихме една от най-често използваните такива, но това не пречи отново да разкажете. И това, което най-вече бих искала да чуя аз днес, е истории от тези практики на сближаване. Интересни, забавни, тъжни, злепоставящи или въобще каквито и да е.
0: И има ли изобщо такива, защото освен тимбилдинга, за който всички вероятно това е първото нещо, за което се сещат, има ли други неща, които реално правят на работното ви място, за да може по някакъв начин екипа да върви нагоре? Или са ви оставили да се оправяте кой както може? Така или иначе, ако текучеството във фирмата е по-голямо, едва ли някой си дава много зор да сплотява екипа?
1: А при голямо текучество определено е трудно да сплотиш когото и да било. Но съм сигурна, че има много, защото много практики имам предвид, защото хората стават все по-креативни.
0: Така е.
1: И идват все повече идеи. Ти не можеш да оставаш назад, когато чуваш, че други компании правят различни инициативи за сплотяване.
0: Да е така и да чуем от нашите слушатели. Да видим добрите примери. Да. Или пък лошите, ако искате да посочите с пръст всъщност работодателя ви като някой, който не прави нищо в тази посока.
1: При нас можете да го направите.
0: Да. Камен ни е написал: заведението ми работи моето семейство и семейството на брат ми. По-сближаване няма на къде. Пак, те според мен имат нужда от време на време, по-скоро
1: от обратния ефект.
0: Обратния ефект, да. Малко да си починат един от друг.
1: Да. Ами, добре, още такива истории чакаме в Фейсбук. Ако решите, можете да се включите и на нашия ефирен телефон
0: 02-976-7474.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на Блондинките. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: need. Бенсън Бун и Beautiful Things в шоуто на блондинките. Чудесно начало на деня, 7.38, ако се събуждате с нас. Или пък ако вече сте на работното си място и активно се занимавате с колегите си. Може би в последно време имате някои неща за изглаждане и много ви се иска дори работодателят ви да обърне малко внимание на това и да вземе да предприеме нещо за сплотяване на екипа. Това и питаме тази сутрин, какви практики използва вашата компания за сближаване на колегите. Да видим дали всъщност се случват такива неща на работното място или най-много един тимбилдинг в годината и това е.
1: Учели сме се.
0: Да.
1: Така е, както каза Ели, и днес търсим най-добрите практики, а може би онези, които всъщност не работят много. Въобще всичко това, което искате да ни разкажете по повод това, което прави компанията, за да сближи колегите и екипите. Аз се чудих, Ели, дали към тези практики бихме могли да причислим така стремежа хората да се върнат към работа в офис, въпреки тенденциите световните и доказателството, че хората си работят доста добре и от вкъщи.
0: Чувала съм го и аз това, ми правят го, за съжаление.
1: Правят го, нали? И то е с цел точно това.
0: Голямо наказание. Знаеш, моята позиция по въпроса. Да, все повече компании вярват, че това е начина да накарат служителите си да си възвърнат малко социалните контакти помежду си и си мислят, че работата се улеснява. Да, понякога наистина е така. Ако човека е през две бюра от теб и трябва да обсъдите нещо, е по-лесно, отколкото да трябва да организирате среща в Teams, да се намествате, пък кой, кога, пък ако трябва нещо да покажеш, например да сканираш някакви документи, да ги пращаш и така нататък, да, може би улеснява нещата, но честно казано, моето емоционално и психическо състояние е доста по-добро, когато работя от вкъщи, отколкото от офиса. Отделно, хората, които дълго време са работили от вкъщи, според мен, завръщайки се в офиса, им е много трудно да свикнат с шумотевицата, с това постоянно разсейване от страна на останалите колеги, да, движението, което се случва около теб. Но да, компаниите все по-често май взимат това решение и няма мърдане.
1: Трябва да ти кажа, че не си сама. Вчера имах един колега, който се обърна към мен и каза: Лина, 2 часа стана, аз още нищо не съм пипнал, само с колеги се занимавам. На обяд бяхме и просто предпочитам да се превърна вкъщи и да свърша малко.
0: Малко работа. Да. Точно така. Така си мисля и аз, макар че имах хора, които много добре виреят в офис среда и в къщи пък не се чувстват добре. Странни хора, но има и такива.
1: Разни хора, разни идеали.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Фреш. Подарете си незабравими моменти в Лайтхаус Голф и Спа Резорт Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Лайтхаус Голф и Спа Резорт с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Лайтхаус Голф Резорт.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски.
4: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни в Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.
8: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
9: За първи път на Античния театър, 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
10: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
11: На плажа, в планината или просто навън. Комет СБА празнува 35 години със слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет СБА, 35 години заедно.
12: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Кое? Зараз.

0: Шип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Каприеле. Косата, която говори сама.
1: Добро утро! 7.53 стана. Това е шоуто на блондинките. Вие сте с нас, Лина и Елена. И тази седмица ви запознаваме с една италианска марка за коса. Точно така, това е най-подходящата грижа за коса, за всякакъв вид коса и особено за онази, която страда по някакъв начин.
2: Много ми харесва как го каза. Коса, която страда.
1: Да.
2: А през лятото косата страда много. То не е слънце, то не е морска вода, то не е вятър. Изобщо всичко, което може да и се струпа върху главата на тая коса, то се струпва. Затова е добре наистина да помислим за грижата за косата. И сме много щастливи, че тази седмица можем да ви срещнем с Каприеле, бранда, който се произвежда изцяло в Италия, в сертифицирани лаборатории и е с доказано качество. А днес на вашето внимание поставяме шампуана с бютин за по-гъста и по-силна коса. Кой не иска такава?
1: Чудесно.
2: Гъста, силна, блестяща коса. При това още от първите измивания. Имате я със страхотния шампуан, който включва биотин за укрепване на коса му от корена и подпомагане на здравината му, с арганово масло, за да подхрани и да даде естествен блясък. И с мед, който омекотява и прави косата още по-гладка.
1: Много хубаво звучи. Наистина, аз имам крещяща нужда в момента. Само след 5 дни на морето, категорично трябва да пробвам нещо такова. За съжаление, няма да мога да се включа в играта, която правим. Ние това си го знаем, напомняме си го въпреки всичко. Но вие, скъпи слушатели, можете да го направите, защото тази седмица имаме ежедневна игра, в която можете да си спечелите един от продуктите на Каприеле. Това, което трябва да направите, е да посетите техния сайт kapriele.eu и да изберете онзи продукт, който най-много ви допада. Както, разбира се, и да отговорите на един от нашите на днешния въпрос всъщност, който е: кой е най-странният трик за коса, който си пробвала?
2: Много интересно.
1: Да.
2: Хубаво, тук ще трябва наистина малко да си поделим тайни.
1: Да, или може би креативност, ако случайно нещо сте чули някъде, някакъв интересен трик за коса.
2: Аз си признавам, че не обичам много да експериментирам, но наистина съм слушала за всевъзможни варианти от някакви напълно естествени биопродукти, като да вземеш, например, авокадо и да го смачкаш, след което да си го разнесеш по косата, което ми изглежда ужасно, но пък било много ефективно. До всякакъв вид процедури и неща, които човек прилага, за да си възвърне блясъка на косата. За сигурност има и по-лесен начин, като това да използвате продуктите на Каприеле. Но пък ще ни бъде интересно да споделите кои са вашите трикове днес в шоуто на блондинките до 10.
3: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
4: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh.
0: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина 13 юни в Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни, Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
6: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038 020 323.

0: Кури ресторант с виенска кухня. Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле. Сладко-кисел сос. Салата айсберг. Купчета сирене. Халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. Над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Парламентът трябва да разреши вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 милиарда евро по механизма СЕФ за инвестиции в сферата на отбраната. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за Електрохолд, което обслужва потребителите в Западна България, да поскъпне с 3,11%. Клиентите на Енергопро в Североизточна България може да плащат с 2,38% повече. Най-високо увеличение се планира в Югоизточна България, където потребителите може да плащат с 3,24% повече. Започва процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Днес президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5 годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламент. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще имат 7 представители, ГЕРБ – 73-ма, Продължаваме промяната и Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха така на изборите. Те имат право на двама. Две ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане ще има право на един представител. От света, украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел много положителен телефонен разговор с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. По думите му, двамата представители са потвърдили готовността си да активизират дипломатическите усилия през следващите седмици в търсене на път към прекратяване на войната в Украина. Разговорът е бил посветен на очакванията преди срещата на лидерите от G7 и други международни форуми, планирани през юли. Според украинската страна, замразяването на фронтовата линия остава най-реалистичната основа за евентуално примирие. Русия обаче продължава да настоява украинските сили да се изтеглят от контролираните от Киев части на Донбас, като предварително условие за споразумение, искане, което Украина категорично отхвърля. Мирните усилия с участието на Украина, Русия и Съединените щати на практика са в застой от февруари насам на фона на нарастващото напрежение около Иран, което измести част от международния дипломатически фокус. Шампионът ни по футбол Левски започва новия сезон с домакинство на Новака Дунав, а носителят на купата на страната ЦСКА ще играе с Славия в столично дерби. Това отреди тегленият с нощи с жребий за новия сезон. 14-кратните шампиони от Лудогорец ще започнат у дома с Локомотив Пловдив. Самото тегляне на жребия беше предшествено от множество допълнително зададени критерии и претенции от клубовете, от притежателя на ТВ правата и от органите на реда. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Първата фаза е от 26 кръга, в която всички тимове ще играят един срещу друг по системата всеки срещу всеки. След това ще бъдат разпределени на три подгрупи за втората фаза. Първата група, шампионската, ще бъде съставена от отборите от първо до четвърто в редовния сезон. Втората група е за лигата на конференциите, а третата ще определи изпадащите и тя ще събере тимовете от 9 до 14 място. В първите две групи отборите ще изиграят по 6 мача, всеки срещу всеки с останалите 3, а в третата поведнъж, като домакинствата и гостуванията ще станат ясни според класирането. Както се знае, от първа лига ще изпада единствено заелия последното 14-то място в крайното класиране. Отборите на 13-то и на 12-то място ще играят баражи за запазване на местата си с втория и третия в крайното класиране на втора лига, откъдето пък ще се изкачи само победителят. Вечното дерби между Левски и ЦСКА ще се играе в 13-тия кръг. Най-старото столично дерби пък между Слави и Левски ще се играе в петия кръг. Сините посрещат Лудогорец в 10-я, а в 11-я ЦСКА ще гостува в Бистрица на ЦСКА 1948.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Любо Киров и говорят и сериозно в 8 и 10 и ние с Лина така сериозни тази сутрин във въпроса, който ви задаваме от официалната ни Facebook страница. Питаме какви практики използва вашата компания за сближаване на колегите. Много ни е интересно, вълнувани и ни е напрегнато да чуем дали наистина се случват такива процеси на мястото, където работите или всичко е оставено да се случва от само себе си.
1: Юлиан Тонев ни казва: организират бойни вечери за тия, дето не се понасят. Победителят взима бонус и уважение от падналия.
0: Много добре.
1: Добре, добре звучи.
0: Да.
1: Така с хумор го е разказал.
0: Ма няма нито едно емоджи, което да подсказва, че е хумористично или едно ха-ха. Може пък наистина хората да си имат такива вечеринки.
1: Не, не, сигурно имат, но все пак бонуси за този, който е победил и после уважението отпаднали. Много добре звучи.
0: Хубаво звучи, да.
1: Духовито.
0: Сещаш се поне за трима колеги, които много искаш да присъстват на една такава вечер.
1: И да паднат.
0: И да паднат така, задължително.
1: Задължително се сещам за няколко.
0: Нищо
1: да.
0: По-малко от победа.
1: Категорично.
0: Тимбилдинг ни е написала Елисавета Поп Георгиева. Да, тимбилдингите мисля, че ги обсъдихме. Атанас ни пише: добро утро, момичета, с Ангел можем с радост да кажем, че нашата фирма от към банкети е ларш. Тоест, празници, Коледа, Нова година, имени дни. Все сме на отрупана маса и всичко е на корем. Благодаря и на вас и на целия колектив на собствениците.
1: Mm-hmm.
0: А, благодаря от нас.
1: Да.
0: Аз мислех, че на нас ни благодари.
1: Нищо на нас ни благодари.
0: Какво той... си реши, какво пък ние имаме общо с цялото това нещо, но добре.
1: Ние също имаме, допринасяме с сутрешното настроение, така, разбира се.
0: Доброто настроение на хората, които работят.
1: Въобще, защо се усъмни в тази посока?
0: Да, тоест, при Ангел и Атанас сближаването е основно на маса. Така,
1: да,
0: така ама, се случват нещата.
1: То не е ли така?
0: Ми, да.
1: Каквото и да се прави на маса е повод за сближаване.
0: Факт. Еднакви заплати ни е написала Калина Тодоранова. Интересен коментар. Еднаквите заплати
1: сближават ли?
0: Сближават ли хората? Ми да, обединявате се срещу това, че са много ниски. Така сближават. Може би. А може би тогава, когато приемем, че има някакво равенство, дори в заплащането, няма напрежение между хората.
1: Да, но
0: работата върви по-леко.
1: Равенството не може да е същото и по отношение на усилията, които се влагат. И
0: да.
1: Качеството на работа. Добре, де.
0: Да,
1: хубаво,
0: е
1: приемаме
0: тема.
1: Го като аргумент. Да.
0: Добре, приемаме го като отговор. В 8 и 12 чакаме и вашата позиция, и вашата гледна точка и ви питаме какви практики използва вашата компания за сближаване на колегите.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.

0: Старо вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: Здравейте, 8.18, това е шоуто на блондинките. И ако случайно сте забравили, ами да, вторник е. Старо вторник. Онзи ден от седмицата, който съм сигурна, че всички чакат с нетърпение. Защото какво се случва във вторник при нас? Ами, вие задавате въпроси, екзистенциални въпроси, неща, които ви тревожат или пък които очаквате с нетърпение да се случат. И ние хвърляме едни таро карти и ви казваме какво ви очаква. Разбира се, с едно намигване, разбира се, с
2: едно-две.
1: Едно-две. Но и с много голяма сериозност.
2: Да, естествено, така е. В общи линии обобщавам. Значи, цяла седмица си записвате въпросите, които ви интересуват. Те може да са екзистенциални, както казати, наистина сериозни неща, може да са някакви по-дребни. Нека да дадем шанс на хората да се развълнуват и дали съседа от горния етаж най-после ще спре с ремонта или кога ще спре с ремонта, за да може да се наспиш спокойно. Всякакви въпроси приемаме къде, да кажем, в Инстаграм. Имаме стори по темата, можете там да напишете своя въпрос. И с най-голямо удоволствие ще ви хвърлим едни карти, за да видим как ще ви се развият нещата. Миналата седмица пропуснахме, имахме една лека пауза, но пък тази седмица сме събрали толкова много енергия, че според мен ще можем да отговорим на поне три въпроса.
1: Да, плюс това, да признаем и на слушателите, ти днес носиш едни нови таро карти.
2: Да, днес съм с едни нови таро карти, много са така летни.
1: Да.
2: Аз така ги наричам летни. Ето, гледай тук хора светни. На сърфове, на лодки,
1: жестоко.
2: На плаж се разхождат.
1: Много красиви.
2: Да,
1: направо се изкушавам и аз да не си измисля нещо. Не,
2: кабриолет.
1: Нещо, но...
2: Виждаш ли?
1: Ето кабриолет, това е мечтата ми.
2: Просто много тематични и приятни, и позитивни са също така. Давайте смело, днес обещаваме само хубави отговори.
1: Това беше голяма заявка.
2: Такова ми е вътрешното усещане.
1: Ето,
2: нали?
1: Сега веднага тогава ще ми хвалиш и на мене дни.
2: Добре, започвам да загрявам, както се казва, с проблемите на Лина, после чакам и вашите. Пишете ни в Инстаграм, ще откриете сторито за Таро вторник и там имаме форма за въпроси. Смело, бързо и лесно, ако пък нямате Инстаграм, а имате много важен въпрос, приемаме и обаждане на 02-976-7474, за да питате директно.
0: Чуй гласа на блондинките! Единствено по Радио Фреш! Фреш!
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
6: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.bg.
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
9: Какви чекли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте

знае. Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Три пъти W. Радио Фреш.бг. Хитовете днес.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Здравейте, събуждаме ви с едни маратонки от Шоп Сектор или поне мечтата за такива. Аз не съм на токчета, Ели.
2: Така е.
1: Да, но пък ще хода в офиса. Няма да хода по различни дестинации в България, за съжаление. Много би ми се искало, но този уикенд може да измисля нещо. Сега, в тази връзка, тази седмица с Шоп Сектор организирам една прекрасна игра, в която даваме възможност на нас, разбира се, и нашите слушатели да се ограмотят. Къде биха могли да отидат? Да се вдъхновят за идеи. Хубави кътчета в България, тези, които не са посетили или пък само са чували за тях. Или пък биха искали отново да посетят. Шоп Сектор дава тази възможност да го направят с един подарък на стойност 50 евро ваучер. Как може да участвате?
2: Как може да участвате? Като си споделите точно такова място, на което вече сте били, или пък което много ви се иска да посетите точно това лято и вече сте го включили в списъка си за кратки уикенд пътешествия, може и за по-дълги, да не ограничаваме хората. Всяка сутрин събираме такива интересни места на официалната ни Facebook страница, а на финала на седмицата, както Илина каза, един ваучер на стойност 50 евро за пазаруване от shopsector.com ще зарадва един от вас, който ще може да влезне и да разгледа страхотните модели, маратонки, кецове, сандали, джапанки.
1: Има
2: всичко за летния сезон, защото и от това, което виждаме в вашите коментари, доста от дестинациите са морски. А за там определено си трябват и такива обувки.
1: Да, така е. Добре, страхотна игра. Не пропускайте да участвате. Хвърлете едно око. А ние всъщност ще прочетем и ще се вдъхновим за още дестинации.
2: Да.
1: За да си набележим.
2: Нашия списък, между другото, много вече се разрасна.
1: Да.
2: Не знам как ще успеем да покрием толкова места това лято, но пък си е предизвикателство. Ще очакваме и още, разбира се, всеки ден идват някакви нови места, за които аз никога не съм чувала, честно казано. И разбирам всъщност колко много места има в България, които не са толкова популярни туристически дестинации, но като ги проверя в Google, откривам, че са наистина един от вас, който ще може да влезне и да разгледа страхотните модели, маратонки, кецове, сандали, джапанки.
1: Има всичко
2: за летния сезон, защото и от това, което виждаме в вашите коментари, доста от дестинациите са морски. А за там определено си трябват и такива обувки.
1: Да, така е. Добре, страхотна игра. Не пропускайте да участвате. Хвърлете едно око. А ние всъщност ще прочетем и ще се вдъхновим за още дестинации.
2: Да.
1: Нашия
2: списък, между другото, много вече се разрасна.
1: Да.
2: Не знам как ще успеем да покрием толкова места това лято, но пък си е предизвикателство. Ще очакваме и още, разбира се, всеки ден идват някакви нови места, за които аз никога не съм чувала, честно казано. И разбирам всъщност колко много места има в България, които не са толкова популярни туристически дестинации, но като ги проверя в Google...

0: Но пък си е предизвикателство. Ще очакваме и още, разбира се, всеки ден идват някакви нови места, за които аз никога не съм чувала, честно казано. И разбирам всъщност колко много места има в България, които не са толкова популярни туристически дестинации, но като ги проверя в Google, откривам, че са наистина страхотни места, които човек трябва да види.
1: Много места, които си заслужават, така
0: да,
1: е.
0: Да. Ами? Ето каньона на водопадите в град Смолян, например. Аз като голям фен на водопадите, престъпление, че не съм била.
1: И аз така.
0: Хайде.
1: Хайде този уикенд.
0: Поправяме
1: го.
2: И тази сутрин в шоуто на блондинките участваш и ти. По Радио Фреш.

0: Дия и Нишанов в шоуто на блондинките. 8.34 е добро утро. С Дия може да се чуете по-късно днес между 2 и 6 в Абсолютно Фреш. А сега в шоуто на блондинките си говорим за това какви практики използва вашата компания за сближаване на колегите. Правили изобщо нещо в тази посока или са ви оставили сами да намерите пътя един към друг?
1: Ето тук виждам една наша слушателка, която се смее, пуснава ни едно емоджи и е написала риболов.
0: Аз не съм сигурна, смее ли се или плаче. На човек, който плаче и се държи за главата ми прилича.
1: Да, ми не знам.
0: Но
1: нямам
0: добре,
1: представа.
0: Ти го някато да се смее. Да. Това е по-позитивно. Нека да е така.
1: Да.
0: Риболов. Интересно
1: засрамва
0: занимание.
1: Се по-скоро.
0: Това.
1: Хайде, чакай, че се замислих наистина какво
0: какво точно означава. Да,
1: да, интересно занимание определено. Ти ходила ли си на риболов?
0: Да. Ходила съм много пъти даже.
1: Аз се опитах преди месец-два, обаче беше затворено там, където трябваше да ходим за риба.
0: Сега дали съм хванала риба е друга тема.
1: Не те питам, да виж, не искам да те злепоставя.
0: Чак такива викаш неудобни въпроси не си задаваме в шоуто на блондинките. Правилно. 8.35 гледаме да се мотивираме,
1: да.
0: А не да се смачкаме психически.
1: Точно така.
0: Така, друзи за пити ни е написал Константин Димитров и аз нямам никаква идея какво искал да кажа. Друзи, това на руски ли е? Като друзя?
1: Най-вероятно.
0: Това,
1: най-вероятно.
0: Значи, нали?
1: Според мен тук става въпрос просто за пиене.
0: Пити е пиене, да. Точно така. Щом има и друзя, нещо на руски, 100% има замесена и водка. Няма шанс да е по друг начин. Гергана Йолова казва банкети.
1: Банкети,
0: което,
1: във всякаква форма.
0: Вече го чухме няколко пъти. И то може всъщност да отиде към категорията на тимбилдинга, за който ни пише Анелия Димова. Незабравими са всички, пише тя. Усмихнат ден на приятелството.
1: Днес
0: ли е ден на приятелството? Благодаря ти, Лина, и на теб. Ама чакай, аз предлагам да го проверим. Дали наистина е така?
1: Проверяваме го веднага.
0: Виж какво доверие имаме на слушателите си.
1: Ето,
0: 9 юни, точно така. Абсолютно права, Анелия, безпогрешна. Ами, страхотно, добре. Колко хубаво. Все пак можем да бъдем приятели с колегите си, нека да го кажем. Така,
1: разбира
0: че,
1: се.
0: Темата ни е абсолютно в духа на празника днес. Добре, 8.37 е. В шоуто на блондинките си говорим за това как вашия работодател помага да се сполучавате с колегите. Пишете, коментирайте и споделяйте до 10 днес.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Обожавам мекия домашен текстил.
9: А обожаваш ли заплат от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
8: Че кой не би искал? Къде това?
9: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
10: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
11: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
12: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: Студентите отговарят.
1: Добро утро в шоуто на блондинките, където малко по-рано днес дадохме зелена светлина за Даро вторника тази сутрин и вие веднага се възползвахте от възможността на в нашия Instagram профил, където можете да зададете въпроси до този момент за всичко, което ви вълнува, интересува и да видим какво ще кажат картите. Хората не спят, Лина,
2: не
1: задават въпроси.
2: Не.
1: Ние също не спим,
2: също
1: отговаряме.
2: Не спим. Точно така, раздадохме се, така ли е?
1: Ти особено беше, както се казва, ръката на съдбата тази сутрин. Теглеше с размах и, както обещахме, основно хубави неща.
2: Да, и нищо не стана за мен.
1: Да. Започвам един по един въпросите, които дойдоха до този момент и на които се надявам, че така ще успеем да отговорим за времето, което имаме. Първият беше свързан с това, ще си намеря ли гадже. Не казваме кой го пита, те хората си знаят, нали, малко по-анонимно. Падна се Асон Пентакли, много хубава карта, може би една от най-добрите, когато задаваш такъв въпрос. При това, освен че ще си намери гадже, нашия слушател или слушателка, то ще бъде доста добре материално осигурено, защото Асон Пентакли обещава точно това, ново начало, сигурност и стабилност, материален план, поставяне на сериозни основи, върху които да градиш нещо. И наистина предстоят много хубави неща за този човек. Браво, че му изтегли тази карта. После, следващ въпрос.
2: Да.
1: Вчера си пуснах предизвестието. Новата работа на късмет ли ще ми е? Картата, която ти изтегли, е колелото на късмета, щях да кажа пак, не на късмета, на съдбата. Също много хубава карта за този въпрос. Тя обикновено казва, че един цикъл е приключил, но започва нов. И то по-добър. Така че спускане на предизвестието, едно нещо е свършило, започва следващо. Късмет, съдбовност даже на новото работно място, много сериозен и важен етап предстои на нашия слушател или слушателка. Следващ въпрос. Как ще ви се развият нещата в работен план до 3 месеца при мъжа ми?
2: Виж, ето,
1: имаме
2: много
1: жена, която
2: се интересува
1: за мъжа си. Виж какви жени
2: има, лошо. Има и такива,
1: има
2: не
1: и такива.
2: Като нас.
1: Да. Падна се картата на влюбените, ти изтръпна веднага, почна тук да подскачаш и да редиш някакви истории за афери на работното място, изневери, притесни се, изчерви се.
2: Как ще го казваме на слушателката,
1: Емира? Едва ми спасих, не беше никак приятно, Алина, успокоих я. Влюбените не винаги става въпрос само за любов.
2: Да.
1: Но по-често става въпрос за избори. Така че тук картата казва на нашата слушателка, мъжът ти ще трябва да си намери място, където вероятно ще бъде изпратен, след като му предстои да направи важен избор. Сега, може би, заради все пак влюбените...
2: да си дойде на думата.
1: Да, причината за това да му се наложи да направи този избор, дали да остане или да потърси ново място, може да бъде някаква промяна в отношенията на работното място. Не казваме сега веднага, че ще има афера с колега или колежка.
2: Добре.
1: Ще се случи нещо. Ще се случи нещо в отношенията на работно място. Може просто и да се скара с шефа, например.
2: Ама да, разбира се.
1: Да. А може да му предложат повишение.
2: Много
1: хубаво
2: звучи. И това
1: също е промяна на отношенията с останалите колеги. Имайте малко търпение, ще разберете, но да, определено ще бъде избор, който ще трябва да се направи. Какво да очаквам от новата ми работа? Следващ въпрос. Крал Пентакли се падна тук. Много хубава карта, която говори за успех, за материален просперитет и за сигурност. Така че, да, новата работа определено ще донесе много хубави неща на този слушател. И завършвам с последен въпрос. Ще започна ли нова работа до една година?
2: Работна тематика, да.
1: Интересно планиране.
2: До една година.
1: И тук картата също беше много на място изтеглена от теб. Това е хирофантът, който обикновено се свързва с търпение, съзнание. Така че определено нещата ще се случат. Да, ще има промяна на работното място, но преди това ще трябва да се инвестира малко време в обучение, в знания, в трупането на нов опит. И едва тогава ще се появи правилния момент, за да се случи промяната в работата.
2: Браво, Ели, много си добра. Доволни сме.
1: Доволни
2: сме и се надяваме и слушателите да са доволни.
1: Позитивно гледане.
2: Точно така.
1: Дадохме ви позитивно гледане. До следващия вторник.
0: Сутрешни ритуали за събуждане. От шоуто на блондинките.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
8: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.

сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.

Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. Над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе открити заседания за обсъждане на новите цени на електроенергията и на топлинната енергия за периода 1 юли 2026 – 30 юни 2027 година. Предложението е поскъпването на електроенергията за абонатите на Електрохолд да е 3,11%, за тези на EVN България – 3,24%, за Енергопро 2,38%, за ESP Златни пясъци 5,8%. По отношение на цените на топлинната енергия за битови клиенти, комисията предлага средно изменение от 4,58%. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес на Дондуков 2 консултации с парламентарно представените партии и коалиции 52-то Народно събрание, на които те ще представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. Петгодишният мандат на досегашният състав на ЦИК изтече през май. Съгласно указа на държавния глава за правилата за провеждане на консултациите и процедурата за назначаване на състава, местата на парламентарно представените партии и коалиции са следните. Прогресивна България – 7, ГЕРБ – 73. Продължаваме промяната – Демократична България – 2, Движение за права и свободи – 2, Възраждане – 1. От Демократична България поискаха промяна на квотите за попълване състава на комисията. Днес Софийският градски съд трябва да гледа мярката за неотклонение на един от шофьорите, причинили жестоката катастрофа с автобус на Челопешко шосе. От прокуратурата настояват за най-тежката мярка – постоянен арест. Обвиняемият Траян Филипов е настанен в Пирогов. От съда заявиха, че в болницата ще се проведе изнесено съдебно заседание. Вчера делото срещу другия шофьор Васил Филипов не тръгна, тъй като мъжът е в тежко състояние с счупен гръбнак и не може да участва в производството. Бедственото положение в котленското село Тича вече е отменено, но последствията остават тежки. Калните води са унищожили голяма част от имуществото на засегнатите семейства. Общината подготви допълнителни мерки за подкрепа на пострадалите, които ще бъдат обсъдени на извънредно заседание на Общинския съвет. Предстои и искане за спешно държавно финансиране за възстановяване на щетите по инфраструктурата в село. Паралелно с това, доброволци организират дарителска кампания за набиране на всичко необходимо за възстановяването на домовете на пострадалите. Отборът на Франция победи Северна Ирландия с 3-1 в последната си контрола преди отпътуването за световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Срещата се игра в Лил пред пълни трибуни и бе специална за селекционера Дидие Дешан, за когото това бе последен двубой на френска земя начело на петлите. Бившият капитан и световен шампион вече обяви, че ще напусне поста след Мундиал 2026. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков вкара 24 точки, добавяйки 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки при успеха на неговия Олимпиакос над Панатинаикос в матч номер 3 от финалната серия на гръцката лига. Изиграл се с нощи в двореца на мира и приятелството в Пирея. Така червено-белите поведоха с 2-1 успеха в серията. Четвъртият матч е на 10 юни сряда.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Оливия Дин, Ben I Need и шоуто на блондинките. Страхотен старт на новия час, 8 минути след 9. Добро утро от нас, ние сме Елена и Илина и днес си говорим за това как работодателите се опитват да сплотяват екипите. Какво се случва на вашето работно място? Има ли някакви такива опити? Или по-скоро сами трябва да се оправяте по отношение на това как да се разбирате с колегите си и как да оцелеете затворени в един офис?
1: Да. Ние малко с ирония, като че ли подхождаме, ако евентуално някой така го усети и види, но истината е, че всички тези техники за сплотяване са много важни и отношенията между колегите също.
0: Да.
1: Колкото и голям експерт да си, ако нямаш така едни нормални взаимоотношения с колегите, не ги познаваш, не знаеш какво можеш да вземеш като опит от тях дори, истината е, че нещата няма да вървят по начина, по който би следвало да вървят. И ето аз веднага ще ти дам много, много примери за това какво прави моята компания.
0: Добре.
1: Да, защото давай. Не са само тимбилдингите, за които споменах и който всъщност предстои. Ами, ние правим много често и кулинарни състезания.
0: Така.
1: Да, като дойде някой голям празник, било то Великден или Коледа, се организират едни големи суфри, всеки носи нещо, пробват се, имаме си жури много често, което така степенува ястията, които са подготвени. Говориме дори за джулани, за много сериозни
0: ястия. И киселозеле.
1: И такива неща е имало, кебабчета.
0: Размечтах се.
1: Размечта се, да. Но това определено не само. И много хубави други наистина ястия.
0: Но това го организира
1: менеджерите на нашия екип.
0: Си, да, има си да, хора, които отговарят за това. Добре.
1: И компанията добре. Организира Боринго. Включително да, такива Боринго. Седмици, в които Customer Success Weeks, в които се отпразнуват големите така,
0: успехи
1: на да, различните да. Хора, различните екипи. Така че имаме много инициативи в тази посока. И аз сега искам да дам пример на нашите слушатели да се сетят за онези, които се случват в техните
0: да,
1: компании.
0: Да, точно така. Виж, Ива Петрова ни е написала нещо много интересно. Тя казва, подбираме заедно музиката в офиса и обяда. Това е много готина да. Идея, между другото.
1: Да.
0: Супер, браво.
1: Музика в офиса звучи прекрасно. Много ми харесва.
0: Да. А и обяда винаги е времето, в което е перфектно за сплотяване на екипа.
1: Да.
0: 100%. 9 и 10 стана. Останете с нас до финала на шоуто този час и разбира се, се включете с коментари и дискусия по темата ни. Нямаме търпение да разберем как се случват нещата и на вашето работно място.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Каприеле. Косата, която говори сама.
1: Добро утро! 9.17. Това е шоуто на блондинките. Вие сте с нас, Алина и Елена. И така, с голямо желание искаме да ви припомним онази игра, която днес и тази седмица всъщност представяме на вашето внимание. Заедно с Каприеле, грижата за коса, италианската грижа за коса, организираме игра, в която можете да си спечелите един от техните продукти. Всъщност, двама човека на края на деня ще имат възможност да спечелят този продукт, който сте харесали най-много от техния сайт.
2: Това е много хубаво, защото реално ще вземеш продукта, който ти трябва.
1: Да.
2: Който в момента би могъл да свърши работа на твоята коса. Преди това, разбира се, трябва да посетите capriele.eu, сайтът, в който може да разгледате всички продукти и да се запознаете подробно с цялата философия на бранда. След което да направите скриншот на този единичен продукт, който най-много ви е впечатлил и който най-много ви се иска да пробвате върху вашата коса. Може да е нещо свързано с хидратация, може да е нещо свързано с повече блясък на косата. Може пък, както в случая, днес ви представяме шампуанът с биотин за край на накъсването и тънката коса, за значително повече плътност и обем. Може да е всеки един от единичните продукти, който сте открили на capriele.eu. И разбира се, трябва да отговорите на въпроса на деня. Днес ви питаме кой е най-странният трик за коса, който сте пробвали. И ще хвърля бърз поглед към коментарите, да, за да видим какви тайни оръжия имат нашите слушатели. Брашно вместо сух шампуан. Ние написава Вирджиния Димова. Добре, много интересно.
1: Много интересно. Не знам дали бих се престрашила.
2: Не съм го и чувала това до сега, но да, трябва да се провери дали работи. Да. Маска с сурово яйце и рециново масло, пише Велимира.
1: Ето това съм го правила доста дълги години и наистина действа.
2: По-скоро е смешно, отколкото странно. Като използвам ситни роки, стават като каска на главата. Добре, това е за ефект кадрава коса, нали така?
1: Да,
2: кадрене на чорап, кадрици с молив, маска с кисело мляко. И това е доста странно.
1: И това е доста странно,
2: но
1: да.
2: Но пък отваряш хладилника и
1: пляскаш всичко, което намериш там.
2: После чакаш добър резултат.
1: Да. Или пък, както и ти добре го каза малко по-рано, просто си купуваш един от продуктите на capriele.eu.
2: Така е. По-добре сигурни и изпитани резултати. Всичките им продукти се произвеждат в лаборатория в Италия. Сертифицирани, тествани, доказани, без парабени, без отцветители. Страхотни продукти, които ще помогнат и на вашата коса да заживее нов живот.
0: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

0: Годни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството, запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
3: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ровен-bg.com.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: дори ресторант с виенска кухня. Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Фреш. Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Вече сме в територията на хороскопа. Любимото време, в което да си проверим как ще се подредят нещата за деня. 9 юни е. Добро утро на овните, които днес ще имат възможност да поправят първо впечатление или недоразумение за себе си. Понякога хората заслужават втори шанс, също както и вие.
2: Само понякога. Нека да уточним.
1: Да, точно така.
2: Телци, ще откриете удоволствие в нещо, което обикновено подминавате. Денят ви напомня, че животът не се състои само от големи събития, а и от малките наслади между тях.
1: Някой ще ви зададе въпрос, близнаци, който ще ви накара да се замислите по-дълбоко от обикновено. Отговорът може да отключи нова идея или дори нова посока в живота ви.
2: А ето какво казват и звездите за раците, виждам и сърчице. Да видим, ще получите внимание раци от човек, който рядко показва емоциите си открито. Не анализирайте прекалено, понякога чувствата са ясни, точно когато са прости.
1: Да. При лъвовете денята подходящ да направите нещо, което обикновено отлагате. Не защото трябва, а защото ще ви донесе приятно усещане за свобода след това.
2: Ще се окажете в ролята на човек Деви, който вдъхновява другите. Без да го осъзнавате, ваш пример или съвет ще даде кураж на някого. Много хубаво, вдъхновяващо.
1: Внимавай сега, Лина, стигнахме до везните. Очаква ви приятна изненада, свързана с новина, покана или среща. Когато по-отворени сте към спонтанни идеи. Колкото по-отворени сте към спонтанни идеи, толкова по-интересен ще бъде денят ви.
2: Добре, отварям се за спонтанните идеи.
1: Да.
2: Скорпиони, днес ще разберете, че не е нужно да знаете всичко предварително. Понякога най-добрите решения се вземат с доверие, а не с контрол. Ето
1: при...
2: това е важно.
1: Да. При стрелците ще има момент, в който ще се чувствате истински оценени за това, което сте. Не заради постижения или успехи, а просто заради самите вас.
2: Козирози, денят носи шанс да погледнете стар проблем с нови очи. Това, което вчера изглеждало сложно, днес може да се окаже изненадващо лесно.
1: И сега водолеите, които ще срещнат човек или идея, които ще разпалят любопитството им. Не търсете практическа полза веднага, някои неща първо трябва да ви вдъхновят.
2: Завършваме с рибите. Ще намерите отговор на въпрос, който напоследък ви занимава. Понякога яснотата идва не когато търсите, а когато се успокоите.
1: Добре, хубав хороскоп. Добре се подреждат нещата за всички представители на зодиака, а ние продължаваме напред в шоуто на блондинките до 10.
2: С доверие, а не с контрол. Ето
1: при...
2: това е
1: Да. При стрелците ще има момент, в който ще се чувствате истински оценени за това, което сте. Не заради постижения или успехи, а просто заради самите вас.
2: Козирози, денят носи шанс да погледнете стар проблем с нови очи. Това, което вчера изглеждало сложно, днес може да се окаже изненадващо лесно.
1: И сега водолеите, които ще срещнат човек или идея, които ще разпалят любопитството им. Не търсете практическа полза веднага, някои неща първо трябва да ви вдъхновят.
2: Завършваме с рибите. Ще намерите отговор на въпрос, който напоследък ви занимава. Понякога яснотата идва не когато търсите, а когато се успокоите.
1: Добре, хубав хороскоп. Добре се подреждат нещата за всички представители на зодиака, а ние продължаваме напред в шоуто на блондинките до 10.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: 9.34 е добро утро, където и да ви хващаме в офиса или може би някъде на път към ново приключение, към нова ваканция или към ново работно място. И това не е изключено. Днес си говорим за сплотяването на екипа на работното място и какво работодателите правят в тази посока. Но в общи линии май ще достигнем до варианта, че повече зависи от служителите и от тяхното желание да се случват такива неща. Едно споделено пътуване с колеги, например, може да доста да помогне в това отношение.
2: Или пък един споделен обяд в офиса.
1: Или дори споделена закуска, защото
2: точно така.
1: И ние вече знаем, че в Хесбургер имат страхотни сутрешни предложения, които са валидни от отварянето на ресторанта до 12 на обяд. И днес ви питаме кой от тези продукти, от сутрешните предложения, ви е любим.
2: Точно така. Хесбургер празнуват 10 години на българския пазар с 34 ресторанта в цялата страна. Все повече верни почитатели и изпитаната си формула за успех, а именно бързо, удобно и изключително вкусно изживяване всеки път. Така че една добра възможност за сплотяване на екипа.
1: Така е. А имаме и, разбира се, страхотни награди за тези от вас, които са се включили в нашето предизвикателство. На финала на деня верния отговор на въпроса днес може да ви донесе страхотна награда. Ваучер за консумация на стойност 20 евро. Дали ще ги използвате само за себе си или ще решите да ги споделите за обяд с някой колега, оставяме си решението изцяло на вас.
2: Точно така. Ами, не забравяйте да се включите в играта, намирате публикацията ни на нашето място във Фейсбук, отговаряте на въпроса днес и чакате кой ще е късметлията.
3: Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
4: Фреш. Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
5: Точно така, откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2, нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Подарете си незабравими моменти в Лайтхаус Голф и Спа Резорт Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
11: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
12: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
11: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
13: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
14: Обожавам мекия домашен текстил.
15: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
14: Че кой не би искал? Къде това?
15: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
16: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
17: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
18: Всичко е заради хитовете.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Добро утро в 9.47 в шоуто на блондинките, където и тази сутрин ви напомняме, че животът е за да се живее. А още по-хубаво се живее, когато имаш нови маратонки от shopsector.com и дестинация, към която си се насочила. С маратонки от ShopSector със сигурност се живее доста по-добре. Как може да си ги осигурите? Или поне участието в жреби за спечелването на ваучер на стойност 50 евро? Ами условията ги познавате много добре. Кампанията, която имаме тази седмица с ShopSector е именно в посока на това да опознаем нашата любима страна, България. И вие трябва да се включите с коментар къде бихте могли да отидете, къде съветвате другите да посетят някое интересно местенце. Като това, разбира се, да е нещо любопитно, интересно. Посетили сте го, чули сте за това място и ни го препоръчвате. Това от своя страна ви дава възможност да се включите в жребия, който на края на седмицата ще даде възможност на един късметлия да спечели ваучер на стойност 50 евро от ShopSector.
2: Какво по-хубаво това да имате наистина дестинация, към която да ви тегли и която да искате да посетите с компания или пък сами. Може да сте в такъв етап от живота си, в който да имате нужда от време да останете малко насаме със себе си. А обикновено природата е най-добрия вариант за това. Какво ни предлагат нашите слушатели? Да хвърлим един поглед и да видим дали ще открием нещо ново, с което да попълним и нашия списък. Деляна Щерева ни е написала Етъра, Седемте рилски езера по традиция от много от нашите слушатели, Кръстова гора. Имаме Лозенец, морския Лозенец, да отбележа. Даже със снимка са ни потвърдили, че това е дестинацията. Райското пръскало, водопад до Козак. Виж, ето това е нещо ново, друг, което не съм чувала досега. Звучи много интересно. Със сигурност ще го така проверим. Няколко пещери. Ягодинската пещера, пещера Уховица. Също не съм я чувала досега.
1: Да.
2: Да, днес определено имаме
1: пещерите.
2: Нови места.
1: Да, ето сега ще си взема всички онези пещери, които са записани тук и действам така по посока от най-близките до най-далечните дестинации.
2: Един пещерняшки тур можем да направим това лято.
1: Да.
2: Но за днес приключваме с шоуто на блондинките и отиваме да си чертаем карта на летните приключения. Надяваме се и вие да имате важни задачи, които да вършите. Разбира се, в компанията на любимото радио, защото хитовете продължават тук по Радио Фреш.
0: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.
0: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
5: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
6: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
7: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038 020 323.
8: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
10: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
11: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. Над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще утвърди процента, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. 513 милиона и 100 хиляди евро ще струва осъвременяването по швейцарското правило до края на тази година. Така, минималната пенсия за стаж и възраст от малко над 322 евро сега ще бъде 347 евро и 51 цента. Мерките за намаляване на цените на основните хранителни продукти не представляват пряко договаряне между държавата и търговските вериги, а доброволен ангажимент от страна на бизнеса. Това заяви пред БНТ председателят на Комисията по земеделие, храни и гори и депутат от парламентарната група на Прогресивна България Явор Гечев. По думите му, инициативата е част от по-широка политика за защита на потребителите и подкрепа на българското производство, която ще бъде допълнена от законодателни промени и нови механизми за регулиране на пазара. Според Гечев, намаленията се поемат от самите търговски вериги. Изричното условие беше това да не става за сметка на доставчиците и производителите. Минимум 15% отстъпка, а при някои продукти и повече се поема от търговските печалби на веригите и за това им благодарим, каза Гечев. На критиките, че подобна инициатива може да изглежда като форма на договорка между държавата и големите търговци, Гечев отговори, че срещите са били индивидуални, именно за да се избегнат подобни съмнения. И още, според него, държавата не оказва административен натиск, а просто създава условия за по-голяма прозрачност и спазване на правилата. Израелският премиер Бениамин Нетаняху обяви, че войната между Иран и ливанската групировка Хизбула все още не е приключила. В телевизионно обращение той подчерта, че Техеран и съюзниците му са по-слаби от всякога и допълни, че в изминалите дни Израел е успял да нанесе сериозни поражения върху бойните им способности. Изявлението му идва часове след като Иран и Израел обявиха край на размяната на удари, но си отправиха взаимно предупреждение за атаки при нужда. Американският президент Доналд Тръмп реагира остро на новата ескалация в Близкия изток и настоя за незабавно спиране на огъня. Според изданието Axios, Тръмп е заплашил Нетаняху, че американската подкрепа за израелските сили може да бъде прекратена. Американският лидер изрази увереност и че до две седмици може да бъде сложен край на войната в Иран. Испания победи Перу с 3-1 в контрол на среща, част от подготовката на Ла Фурия за Мундиал 2026. Проверката се игра в мексиканския град Пуебла. Испания е в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Отборът на Франция победи Северна Ирландия с 3-1 в последната си контрола преди отпътуването за световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Срещата се игра в Лил пред пълни трибуни и бе специална за селекционера Дидие Дешан, за когото това бе последен двубой на френска земя начало на петлите. Бившият капитан и световен шампион вече обяви, че ще напусне поста след Мундиал 2026.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

нямам, казва, нужда някой да ме прегърне силно и приятно. Така е, Дуа Липа. Всеки с нуждите си, разбира се. Тези, които са имали нужда да чуят блондите дни сутринта, са били с тях Training Season, оттренирали са усмивки от 7 до 10 и сега от 10 до 2 сме заедно с мен. Здравейте, аз съм Тео. Шоуто на блондитата из Ова. Ние обаче натискаме нашия старт бутон и започваме.

0: Instagram и Facebook.
1: Така, Джесика, каква беше точно? Майка, ще питам, шигувам се. Джеси Рейс и Елияна с химна на Световната купа по футбол. Световното първенство, което започва само след няколко дни. Illuminate е песента. Illusion е, че ще дойде по-рано световното. Ще се дойде точно когато трябва в петък. Ще трябва да ставаме малко по-раничко заради часовата разлика, но това е положението. Вие от вчера сам сте станали и сте започнали да подкрепяте двамата ни артисти в звездния дуел. Енрике Иглесиас и Ед Ширан. Ед Ширан губи тежко. Каква изненада, каква невероятна футболна, не, звездно дуелна драма, бих казал. Байландото на Енрике Иглесиас на V-Perfect Ед Ширан в нашия Facebook. Сега отивам да разбера в нашия Instagram какво става. Много интересно как се случват нещата, как се объркаха нещата, се пеше в една българска песен. Въобще не е перфектна ситуацията за Ед Ширан и на Инстаграма ни, защото и там пада от байландото на Енрике Иглесиас. Направо си му танцува върху лобното място с 2-0. Това е вашето решение, скъпи приятели. Вие сте давали палци и сърца на тези два хита, на тези два артиста от вчера насам. До там. Това е положението. Този звезден дуел го изпращаме в историята. Откриваме след малко нов, а разбира се, добре знаете, че след жребий късмета ще открие двама от вас за чудесни Fresh Merch награди.
0: Радио Fresh.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
5: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
6: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.

0: Хубави Пейки, Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. The Second Voice. Да, и на мен ми харесва това усещане, което ми дават за After Party Chill Out. House Chill Out After Party. Страхотно лятно. Много готино.
1: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
0: Много готино наистина. Две готини дами, с които продължава нашия ефир и започва звездния дуел от днес до утре по това време. Да, издадоха малко кои са героите, но нека да чуем първата дама. Какъв хит е подготвила на вашето внимание? Добре знаете, палци и сърца давате, а пък ние след жреби даваме чудесни фреш мърч награди. Без значение даже дали дадения от вас вот за хит е помогнал на хита да спечели или не. Имате шанс да спечелите в края на седмицата нашите награди. Чуйте сега тези жегави дни, които предстоят, защото идва лятото, то е ясно. Може пък навсякъде да не е горещо, но в момента сигурно се знае, че единственото горещо място, абсолютно категорично горещо, това е това, което идва от Ellie Goulding и се нарича Burn.

Blink с Burn, както ви казах, и бита мощен BPM и горещина, като горещ хит звучи от този трак. Така че ако това е вашия фаворит, дайте му своя глас или пък изчакайте да чуете тази брутална класика, която звучи ето така.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good. За да се опита да пребори. Ели Голдинг. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни халки. Професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
7: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: the ocean. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Sonic, it feels so good.
0: За да се опита да пребори.
1: Ели Голдинг.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я

0: Роби с рано призори. Не знам точно кога е полетяла. Рано призори или не. Всъщност зрелищно шоу, да, но вечерно ли е? Да, обикновено такива шоу зрелищни ги правят вечерта. Но ето ти невиждано завръщане на самата Ариана Гранде. Завръщане на Ариана Гранде. Полетяла над фенове в зрелищно шоу и пю, изчезнала. Това е защо? Ами, защото го може. Защото знаем, че и в първата, и във втората част на Злосторница Ариана Гранде там играе добрата вещница, добрата магиосница от изтока, но дали е добра, всъщност става и е станало ясно на онези, които са гледали тази страхотна мюзикълна, филмирана така продукция. Факт е, след 7 години далече от концертните турнета, Ариана Гранде отново е на сцената. Явно всички залагат на числото, цифрата 7, защото то не е число. Ако имаше другарче до него, тогава ще да е число, но ето ти на времето, брат Пит, 7 години в Тибет. Сега Ариана Гранде, 7 години далеч от концертните турнета. На 6 юни в Оукланд, Калифорния, поп-звездата дала началото на дългоочакваното си турне Eternal Sunshine, което още с първата си вечер се превърнало в едно от най-коментираните музикални събития на годината. Достойно и за моя коментар.
1: Радио Фреш. Фреш. Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
1: Radio Fresh. Hitovete днес.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good.

0: Радио Фреш станция. Безсърдечен. Това не е проблем, Папи Ханс. Хора живеят по този начин, както се казва, много хора пък живеят сякаш след лоботомия, така че всичко е наред. Има живот за всички. Въпрос е това живот ли е, така да се каже. В новия час обаче живот се живеят хитовете от ефира на Фреш. Леди Гага и Дойчи, но не Марки, очакваме като първи хит Локомотива, който ще поведе върволицата от хитове, с която започваме да изкачваме музикалният Еверест и Руши Видин Лив и Бълслава имат също такова нещо.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Днес ще бъде предимно слънчево над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати поредно становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на топлинната енергия за битовите потребители, които трябва да влязат в сила от 1 юли. В позицията си общественият защитник предупреждава, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата. В становището си Делчева поставя акценти върху необходимостта от по-строг контрол върху технологичните загуби от топлопреносните мрежи. Проектът за така наречения зелен ринг на София, 30 км линеен парк с велосипедни и пешеходни връзки, е стратегически приоритет на столичната община и вече влиза в етап на реално изпълнение на първите отсечки. Това заяви пред БНТ архитект Любомир Георгиев, заместник кмет по направление градско планиране и развитие. Той представи параметрите, сроковете и визията за развитието на проекта. По думите му, рингът ще подобри свързаността и градската среда за над 250 000 души в повече от 30 квартала. Около този зелен ринг ще има зелени пространства, места за детски площадки, спортни игрища, приоритетен достъп до детски градини и училища, търговски функции и въобще по-добра и качествена градска среда, каза той. По думите му, основната цел е подобряване на свързаността между отделните части на столицата, които в момента са трудно достъпни една за друга. Георгиев уточни, че вече има готовност за започване на първите участъци, като приоритет са районите Исток и Дианабад, с последващо разширение към Слатина и Слатинска река. Софийския градски съд даде зелена светлина за вписването на политическа партия Прогресивна България в регистъра на политическите формации. Молбата за вписване бе внесена официално на 19 май от премиера Румен Радев. Това се случи точно месец след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури стабилно мнозинство. С днешното решение на съда партията получава пълна легитимност за участие в политическия живот на страната. Бедственото положение в котленското село Тича вече е отменено, но последствията остават тежки. Калните води са унищожили голяма част от имуществото на засегнатите семейства. Общината подготви допълнителни мерки за подкрепа на пострадалите, които ще бъдат обсъдени на извънредно заседание на Общинския съвет. Предстои и искане за спешно държавно финансиране за възстановяване на щетите по инфраструктурата в село. Паралелно с това доброволци организират дарителска кампания за набиране на всичко необходимо за възстановяването на домовете на пострадалите. Днес министър Енчо Кирязов представи резултатите от извършения анализ на състоянието на Министерството на младежта и спорта, на спорта и младежката политика след встъпването си в длъжност. Започна с констатацията за сериозни финансови загуби в Национална спортна база Сердика и Академик. Тотото, по думите му, има печалба от близо 30 милиона, но тези резултати могат значително да се подобрят. Кирязов заяви, че с някои от спортните федерации е започнал срещи още в първите работни дни. Треньори и състезатели искат срещи и явно има натрупано напрежение през годините, каза той. Това е голямо предизвикателство и трябва да се намери решение за проблема с федерациите. Трябва да има промени в закона, защото се спира работата на спортистите, а те трябва да са фокусът и да не се въвличат в скандали. Нашите приоритети са децата в спорта, повече ангажираност в училищата, каза Кирязов. Елитните спортисти също са приоритет. Държавата има специални ангажименти спрямо от тях. Те трябва да са обезпечени за своята подготовка. Относно новия закон за спорта, Келязов заяви, че промяната ще бъде внимателно обсъждана с отделните федерации и с самите спортисти. Когато искаме промяна, и то радикална, не искаме спортистите да не са чути, обобщи Келязов. Относно бюджета, намаляване има, каза той, но ние ще положим усилия то да не се усети от спортистите, обеща министърът. Средствата са важни, но ситуацията е такава в момента.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Lady Gaga, Deutsche Runway. Тичаме напред. Руси Винилиев и Белослава. Очакваме с Еверест. Уте, Папа Уте, с Рома е и локейшена за всички хитове. И на всички хитове ще бъде този час и ефира на Фреш. Защо и той винаги е бил Зърб с локейшен като четвърти хит.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good.

0: Радио Фрещанция, номер едно за хитовете. Днес Location, разбира се, на хитовете остава и за напред ще си бъде ефирани. Палермо пък става сцена на Дуа Липа и Кълъм Търнър. Гълъм казваше Амгъл, когато си казваше на себе си и издаваше звуците, заради които е кръстен. Така, окей, нека да се върна на Дуа Липа. Дуа Липа със сигурност. Другия той симпатяга, ама не е чак толкова важен. Актьор е даже, може би е важен за тези, които са му фенове. Та, как да не е важен, бе? Боже, ма той станал съпруг на Дуа Липа, бе. Може ли такова нещо аз? Еми така, като не ме канят, как ще ги знам аз? Дуа Липа си я знам аз. Тридневното грандиозно сватбено тържество, вие знаете ли го, на тази поп-звезда, на Дуа Липата, да, и актьора и Търнър, което се е провело в Палермо. Този уикенд превърнало града в сцена на луксозни събития, частни партита и концерти. Отивам да търся снимки от това.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящ

0: Дори ресторант с виенска кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good. За да се опита да пребори. Ели Голдинг. Изберете по-любимата за вас песен.

0: радио Fresh Станция, номер едно за хитовете днес. 32 минути след 11. Има няма цял един половин час до обедната почивка, обедния час, обядния за мнозина, наистина, обедните новини. Кундркс, AJ, Одри Нуна, Рей Ами, да, трудно се произнасят имената на тези южнокорейки, но пък Голден си е хита от всякъде, така и е време сега точно. Влизат не новините, преди да влязат новините, държавата е събрала криминалните групировки и са се разбрали да намалят скоростта по пътищата с между 15 и 30%. София, правителството провело работна среща, направо цитирам, проведе работна среща с представители на водещите криминални групировки в страната, след която беше обявено доброволно споразумение за намаляване на скоростта на движение по пътищата с между 15% и 30% за период от 6 месеца. Мярката идва след общественото напрежение около тежката катастрофа на Челопешко шосе и поредицата от случаи, в които гражданите установиха, че познават участниците значително по-добре от институциите. Цитирам, не говорим за административно налагане на ограничения, търсим партньорски подход, важно е самите групировки да поемат ангажимент към пътната безопасност, край на цитата. По информация на Министерския съвет, участниците са се съгласили през следващите 6 месеца да ограничат движението на автомобилите си до скорости с не повече от 50% над ограничението. От кабинета уточниха, че договореното намаление ще бъде обозначавано със специален знак «Шофирано с грижа», поставен на автомобили, които поне 2 седмици не са участвали в дрифт, драг, гонка или телевизионен репортаж. Институциите определиха разговорите като конструктивни и подчертаха, че подобен диалог е за предпочитане пред необходимостта участниците да бъдат издирвани, задържани и после да се опъват чадъри на тях и всеобхватните им занимания. Повече неновини в неновините.com. Този сайт, още хитове, само след малко по Fresh, сега са рекламите.
1: Радио Fresh. Fresh. Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250.

0: грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Пролет. Празници. Пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good. За да се опита да пребори. Ellie Goulding. Изберете по-любимата за вас песен.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
6: Радио Класик А. Най-добрата класика.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Моблаки и на Маяна. Don't know why. Аз пък знам защо. Ще няма да чуем песента до край, защото идват умините. И бързаме да влезем с тях в новия час, в който пък ще влезе и една игра за всички нас. Обедна, обядна, даже много тематично свързана.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открито заседание за обсъждане на новите цени на електроенергията в периода от 1 юли тази година до 30 юни 2027. Предложението е поскъпването за електрохолд да е 3,11 на 100 за EVN България, 3,24 на 100 за Енергопро, 2,38 и за Златни пясъци ООД 5,80. По време на обсъждането представителите на дружествата обявиха, че ще представят писмените си становища по доклада на КЕВР, а докато комисията заседаваше, пред сградата граждани протестираха срещу поскъпването. Мерките за намаляване на цените на основните хранителни продукти не представляват пряко договаряне между държавата и търговските вериги, а доброволен ангажимент от страна на бизнеса. Това заяви пред БНТ председателят на Комисията по земеделие, храни и гори и депутат от парламентарната група на Прогресивна България Явор Гечев. По думите му, инициативата е част от по-широка политика за защита на потребителите и подкрепа на българското производство, която ще бъде допълнена от законодателни промени и нови механизми за регулиране на пазара. Според Гечев, намаленията се поемат от самите търговски вериги. Изричното условие беше това да не става за сметка на доставчиците и производителите. Минимум 15% отстъпка, а при някои продукти и повече се поема от търговските печалби на веригите и за това им благодарим, каза Гечев. На критиките, че подобна инициатива може да изглежда като форма на договорка между държавата и големите търговци, Гечев отговори, че срещите са били индивидуални, именно за да се избегнат подобни съмнения. И още, според него, държавата не оказва административен натиск, а просто създава условия за по-голяма прозрачност и спазване на правилата. Софийския градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража спрямо от Триан Филипов, привлечен като обвиняем във връзка с тежкото пътно-транспортно происшествие на Челопешко шосе, при което загинаха 4 души. Други бяха ранени. Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост от около 140 км в час при разрешена 60. В същото време съдът отбеляза, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка. Определението на съда не е окончателно и подлежи на жалба пред Софийския апелативен съд. Днес министър Енчо Кирязов представи резултатите от извършения анализ на състоянието на Министерството на младежта и спорта, на спорта и младежката политика след встъпването си в длъжност. Започна с констатацията за сериозни финансови загуби в Национална спортна база Сердика и Академик. Тотото, по думите му, има печалба от близо 30 милиона, но тези резултати могат значително да се подобрят. Кирязов заяви, че с някои от спортните федерации е започнал срещи още в първите работни дни. Треньори и състезатели искат срещи и явно има натрупано напрежение през годините, каза той. Това е голямо предизвикателство и трябва да се намери решение за проблема с федерациите. Трябва да има промени в закона, защото се спира работата на спортистите, а те трябва да са фокусът и да не се въвличат в скандали. Нашите приоритети са децата в спорта, повече ангажираност в училищата, каза Кирязов. Елитните спортисти също са приоритет. Държавата има специални ангажименти спрямо от тях. Те трябва да са обезпечени за своята подготовка. Относно новия закон за спорта, Кирязов заяви, че промяната ще бъде внимателно обсъждана с отделните федерации и с самите спортисти. Когато искаме промяна, и то радикална, не искаме спортистите да не са чути, обобщи Кирязов. Относно бюджета, намаляване има, каза той, но ние ще положим усилия то да не се усети от спортистите, обеща министърът. Средствата са важни, но ситуацията е такава в момента.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ефира ни носи Мадонна, Сабрина Карпентър. Те пък ни носят любов. Bring your love. Фейсбук страницата на Фреш пък ви носи поредната страхотна игра и тя ще се играе само в този час. Как? Е така бе, молеци и роби, защото е свързана тематично с обедния, обядния час. След малко повече за нея.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Sonic, It Feels So Good.
0: За да се опита да пребори.
1: Ellie Goulding.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: Fresh танци на Оредно за хитовете днес. Taylor Swift с Open Light. 20 минути след 12. И аз сега съм дал Open. Отворил съм играта още от самото начало на Facebook страницата ни, но за онези от вас, които ни слушате от ефира на Fresh, ето, обявявам я и сега тук. Играта на житница във втория си ден. Отново е с нас в този обеден час. Имате доволно време да се включите. Много бързо стават нещата там. Много бързо намирате и верен отговор. Посочвате го под публикацията и с малко повече късмет. Не много бързо, а песен време преди един. Наградата, втората деликатесна награда на житница, ще намери един от вас късмет в играта.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. sienapremiumretreat.bg.
2: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки ден. Делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good. За да се опита да пребори. Ели Голдинг. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Азиатския фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
3: Без борба за спокойствие. Вратите ни са с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
3: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат.

0: Спа-хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
1: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фрещанция. Номер едно за хитовете днес. 15 минути преди финала на играта. Имате още време да се включите в нея. Teddy Swims ви казва Mr. Know-It-All. Не знам за себе си ли говори или не. А Даша може да си казва каквото си иска и да го изпява най-вече. Аз обаче мога да кажа каквото трябва и каквото е необходимо да се включите в играта. Просто влезте в нашата Facebook страница, вижте какво ви пита Житница, харесайте си отговор, послушайте го под публикацията и късмет в играта за втората деликатесна награда от Житница.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките хващаме първият трамвай, метро или автобус и ви питаме: какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или самите вие вършите? Нямаме търпение да чуем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
4: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
5: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле, косата, която говори сама. Каприеле. Природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в три стъпки. Шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле. За косата, която говори сама. Fresh.
4: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.
8: Аз съм Дия. Здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Sonic, It Feels So Good.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто!

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес, докато Михаела Маринова прави сегменти, движение нагоре, тип Мария Кери. Наистина. Михаела Маринова. Михаела Маринова, той е много близко, наистина. Under pressure, под натиск. Нея под щастлива звезда ще бъде един от вас, който и днес ще спечели наградата на Великата житница. Що така казвам и днес? И днес даваме награда, а не че и днес един и същи човек ще я печели. Така че да, кой ще я спечели след жребия, ще видите след малко във Facebook страницата ни. Онези, които са нямали шанса за такава награда днес, или по-скоро късмет са нямали тези шанса, имали, ще имат този шанс отново и утре от 12 до 1.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали, ще прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. За София 30 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че новият изпълняващ функциите главен секретар на МВР става сегашния директор на столичната дирекция на вътрешните работи, старши комисар Любомир Николов. Той ще заеме поста на Георги Кандев, който вчера обяви, че след 30 години работа в системата на МВР я напуска. В момента функцията ще поеме директор на СДВР Любомир Николов. Изразявам благодарност на господин Кандев за работата му. Пожелавам му успех, но не чух смислени мотиви, заяви Демерджиев. Той отново подчерта, че съвместната им работа не са имали никакви противоречия. Почистването в Изгрев, Слатина и Подуяне няма да спре от 1 юли. Пълна манипулация, че ще настъпи нова криза с боклука, каза заместник кмета по екология на столичната община Николай Неделков. Изявлението идва в отговор на засиленото напрежение за сметосъбирането в трите района от зона 3, където новата процедура за избор на изпълнител е изправена пред административни пречки. Прокуратурата няма забележки за регистрацията на партия Прогресивна България. На Румен Радев, Софийския градски съд разгледа делото за регистрация и ще се произнесе в срок по заявлението за включването и в регистра на политическите партии. Представител на Прогресивна България, адвокат Стефан Вълчев, поиска от съда да бъде уважена внесената молба за регистрация. Нещата в пътната безопасност не могат и не трябва да се случват кампанийно. С една мярка няма да се решат нещата. Това каза за Националното радио Иван Таков, председател на транспортната комисия в Столичния общински съвет. Ключово значение имат пътните знаци, настилките, повдигнатите пешеходни пътеки и превенцията като цяло категорично. Той трябват много повече камери, които да следят за превишената скорост, повече патрули на терен. За Кремиковци, по моя информация, има един единствен патрул, който обикаля. Каквито и мерки да бъдат предприети, инцидентите няма да изчезнат напълно. Някои хора са просто идиоти. Независимо какви мерки се вземат и какви санкции имаш, ще продължат да правят идиотщини по пътищата и е неминуемо от време на време да се случват инциденти. От комисията обаче имат идеи как да намалят инцидентите в София. Една от тях е за изграждане на полигон. Друга идея на комисията е за изграждането на писта за драг състезания край София. Такава писта би привлякла голяма част от хората, които в момента правят нелегални гонки, убеден е той. Новина от чужбина. Израелските военни издадаха нова заповед за евакуация на южния ливански град Тир. Ден след като Иран призва за спиране на атаките срещу Ливан, президента на щатите Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близки изток са в заключителната си фаза. Говорител на Израел каза, че военните се готвят да действат силово, като обвини Хизбола в нарушаване на прекратяването на огъня. Отправен беше и призив към жителите на град Тир, включително в християнския квартал, да се преместят на север от река Захрани. Междувременно Доналд Тръмп заяви, че се намираме в последни етапи преди изключването на много-много добро споразумение с Иран. На въпрос на журналисти дали става дума за дни или пък за седмици, той отговори, че ще отнеме 2 или 3 дни. Министър на спорта Енчо Кирязов разкри, че ще проведе работна среща с инвеститорите на новия стадион на ЦСКА. Освен това, бившият световно известен акробат каза, че България трябва да има нов национален стадион. Той добави, че парите за новата писта на Националния стадион Васил Левски са дадени от Спортното министерство. Стадионът на ЦСКА ме изненада, защото не знам как си партнираме. Държавата е подписала споразумение с тях, тя дава имот, който е оценен за около 30-40 милиона. Инвеститора поема ангажимент за същата сума да изгради спортно съоръжение. Той е дал тройно повече от оценката на имот. Не коментирам дали оценката е правилна, защото всичко е факт и модерният стадион е там. Тяхната огромна инвестиция надхвърля предварително заявеното. Няма спор, че съоръжението е модерно, снощи го видях и е страхотно. Не знам дали ще бъде отворено в срок, добави Кирязов. Водени с разговори с предходни управления за нов национален стадион, не е стигано до конкретика. Със сигурност България трябва да има нов модерен национален стадион, но това подлежи на анализи и не е толкова елементарно. Има разговор за това, но не е продължен, добави министъра. Американската митническа и гранична служба не позволи на футболния съдия Омар Артан от Сомалия да влезе в Съединените щати, въпреки че избран в листата на FIFA да ръководи мачовете за започващото в четвъртък световно първенство. Артан, който бе избран за съдия номер 1 в Африка за 2025 година, трябва да бъде и първия рефер от Сомалия, който ще стъпи на терените на световното първенство по футбол. Агенцията потвърди в понеделник, че няма как да го допусне в страната, след като Артан беше задържан за допълнителна проверка на международното летище в Майами като част от митническия контрол. След проверката пътника съдия на световното първенство по футбол на FIFA бе определен като недопустим поради опасения, свързани с проверката му, и му беше отказано влизане, се казва в изявление на Агенцията за граничен контрол, но не уточняват какви са били тези опасения.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: И аз си знам, че в новия час, като добре възпитан гражданин на републиката, добро момче съм, винаги поздравявам и няма да пропусна и сега. Аз си знам, че се казва добър ден, добре дошли в първия световен работен час. Е, чирам!
1: Ту на

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good. За да се опита да пребори. Ели Голдинг. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Ах, Елена и Форейра, дискотек. Нали ми казва една водка, бе? Може, може, ама стига да не упражняваш трудова работна дейност и пък нещо да не се окажеш шофьор на някакъв вид МПС. Без значение дали за лична или служебна употреба, така. Добре, като заговорихме за МПС-та, направо отиваме към такива с крила, самолети. Да. Къде са те на летищата? Кой ходи на летищата? Нали? Ето ти, човек като Крис Хемсворт. Да, дори и той, тази холивудска звезда, ходи на там. И го спират. Спират го, защото прави гафове. И се опита да ги замазва по абсурден начин. Дори и да притежаваш силата на Тор, да въртиш вълшебния чук. Мьолник. Мьолнир. Разбира се, това е сигурно. Мьолник сигурно е чук в Перник. Не знам. На големият екран имаш тази сила да въртиш там чука, обаче не само на големия екран, има земна сила, пред която супергероите са безпомощни служителите на летишния контрол. Холивудската звезда, казвам го два пъти, за да се чуе Холивуд. Крис Хемсворт наскоро споделил пред медии история, която бързо се превърнала в хит. Той описва като най-големия кошмар за всеки баща на летището. Не е свързано нищо, нито с папараци, изгубен багаж или каквото и да е. Неволна таткова грешка, това е. Която завършва с провален полет. Човека какво направил? Отишъл на летището и вместо паспорта на сина си, взел паспорта на дъщеря си. Ами, какво да прави? А какво става в Индия там, като са по 9, 10, 12 деца? Там просто сигурно никой не пътуват, защото винаги нещо, някой паспорт бива объркан. В опит да реши ситуацията, дори се опитал да убеди служителите, че документ отговаря на детето, но без успех. Казах им, казва той, това е тя, а те веднага са разбрали, че не е тя, че не е така. Спомня си Хемсворт с чувство за хумор, казаха ми, това е момче, бе. И така, не проработи, това е положението.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
3: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good. За да се опита да пребори. Ели Голдинг. Изберете по-любимата за вас песен и я

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес от Южна Африка, ни приветства Тайло. Там е достатъчно горещо, за да не се слага шинел. Но пък Шанел може да се сложиш. Да, някой ще каже. Сега искат Шанел, утре Картие. Може, особено ако е Жак Картие, който на днешния ден през 1534 година като френски пътешественик става първият европеец, открил реката Свети Лоренс в Канада. Такова Картие може. Той и другото може, ама за него трябва да поработим малко повече. Както разбрахте, свършена е доста работа от моята милост. Направил съм селекцията от събития по-интересни, които съм оставил, и представям на вашето внимание. Точно случили се на днешния ден, 1815 годината, когато е подписан договор, съгласно който Русия анексира Полша, а Швейцария и Холандия получават независимост. Те там на изток обичат да си анексират някакви неща. Помним последно 2014-та. Всъщност, да, пък и доста по-скоро време. Някакси от 1889 година. Показах за малко да бъде вярна грешката, защото Рим, като Римска империя, си е в 80-та година.

0: Гърция и Кипри и това. В Рим е открит паметник на Джордано Бруно, само че през 1889 година на днешния ден на мястото, където е изгорен наклада като еретик от такива тесногради хора. 1904 година Лондонския симфоничен оркестър изнася първия си концерт точно на днешния ден, на 1909 22 годишната домакиня Алис Хейлър Рамзи става първата жена, прекусила щатите с кола. Заедно с три свои другарки, те не умели да шофират, т.е. шофира само тя, изминала разстоянието от Нью-Йорк до Сан-Франциско 6115 км за 59 дни. Това е в така, един етап, когато горивото е било доста по-ефтино от сега. 1928 година, както и автомобилите всъщност доста по-бавни. Американците Чарлз Кингсфорд Смит и Чарлз Улм извършват първия полет със самолет на Тихия океан на 34-та година. Патока Доналд дебютира в анимационното филмче The Wise Little Hand. 1946 година, на днешния ден, Бумибол Адулядей, боже как го казах от първи път, наистина става крал на Тайланд, най-дълго управляващия в момента монарх в света е Бумибол Адулядей. 2006 е вече годината, когато на днешния ден започва 18-тото световно първенство по футбол в Германия. В първия мач домакините побеждават Коста Рика с 4-2. А пък само след колко няколко дни ще започне поредното световно първенство по футбол.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките хващаме първият трамвай, метро или автобус и ви питаме: какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или самите вие вършите? Нямаме търпение да чуем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
4: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Иво Димчев за първи път на Античния театър, 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Sonic, It Feels So Good.

0: Ох, Лизо, да, влиза и почва да ругае, разбира се. Аз ако го кажа това нещо, няма да се възприема много добре, особено за онези от вас, които все още малкото, онези малкото от вас, които мислят, че все още съм добър и възпитен човек. Still bad. Не бед, направо не лоша постъпка. Варварска постъпка, както казва Оливия Родриго, е това да използват нейна песен от ICE. ICE. Какво е ICE? Това е Американска имиграционна служба. Използвала е нейна песен в публикация в социалните мрежи и певицата Оливия Родриго е дълбоко възмутена. Това е заявила. Разбрала е. Ако не е разбрала, най-вероятно нямаше как да бъде дълбоко възмутена. Защо обаче Родриго е ядосана? Изпълнителката заявила и тя нееднократно е критикувала действията на имиграционните власти. Сега обаче реагира остро, след като песента е и All American Bitch. Боже, да, и преди малко Лизо и тя така тази дума грозна използва, не знам просто какво става. Тази песен била използвана без разрешение във видео на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати. Клипът показвал служители на тази служба, които задържат и депортират имигранти от щатите, придружен от посланието напуснете сега и се самодепортирайте чрез приложението Едикоеси, в противен случай ще понесете последствията. В коментар, който по-късно бил изтрит, Родриго написала: никога повече не използвайте песните ми, за да не популяризирате вашата расистка и изпълнена с омраза пропаганда. Министерството пък отвръща, че американци са благодарни на федералните служители за реда, на реда за тяхната работа и че певицата би трябвало да оцени техните усилия, вместо да ги омаловажава. Разиши. Радио Фреш.
1: Фреш. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Fresh. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.
6: Шоуто на Тео.

Лави, лави, и аз така бих казал, наистина, 4 часа заедно. Много ми е приятно всеки път, скъпи приятели, обаче идва и това време, в което всичко хубаво приключва. Разбира се, че не приключва, то продължава да строи от ефира на Fresh с Дия от 2 до 6. Зейн с Die For Me. Няма нужда чак такива сериозни постъпки да правите, но бих се радвал, както се казва, ако ме изчакате до утре, към 10-10 нещо, което ще си кажем дръсти пак за едни нови 4 часа. От тогава усмихвайте се, отива ви, чао от мен.

0: твоята фреш територия.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове на планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали, ще прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. За София 30 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене теглянето на нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Теглянето на нов държавен дълг трябва да влезе в новия бюджет за 2026 година. Вносител на законопроекта е Министерския съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост преди да бъдат завършени до края на 31 август. Управляващите казват, че парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови, кои чакат финансиране. Софийския градски съд определи мярка за неотклонение, задържане под стража спрямо Траян Филипов, обвиняем във връзка с тежката катастрофа на Челопешко шосе, при което сгинах 4 души, други петима бяха ранени. Съда прие, че събраните доказателства сочат, че обвиняем е управлявал автомобила със скорост 140 км в час при разрешена скорост от 60 км в час. Съда не установи опасност, обвиняем е да се укрие, но прие, че е налице опасност от извършване на друго престъпление. Новини от чужбина. Съединените американски щати добавиха в понеделник китайския гигант в електронната търговия Alibaba, интернет-търсачката Baidu и автомобилните производители BYD и NIO към списъка с компании, за които се смята, че подпомагат армията на Китай. Ход, който може да изостри напрежението между двете страни, съобщава Reuters. Списъка вече включва широк спектър от водещи китайски технологични фирми, които са ключови за развитието на военната и индустриалната мощ на Пекин, което отразява опасенията на Вашингтон за сигурността на фона на интензивната геополитическа конкуренция между двете държави. Новата версия, публикувана в понеделник, повтаря оттегляния списък от февруари, но без да включва водещите китайски производители на чипове за памет CXMT и YMTC. Други добавени компании включват биотехнологичната фирма Wuxi AppTech, компанията за AI роботи RoboSense Technology и Uni3, водещ китайски производител на хуманоидни четириноги роботи. На 1 юни американският производител на чипове за изкуствен интелект NVIDIA заяви, че планира да работи с Uni3 за създаване на роботи-изследователи. И нещо любопитно, водолази, почистващи изоставени риболовни мрежи в централната част на Средиземно море между Италия и Северна Африка, са заснели възраст на голяма бяла акула, съобщи Reuters. Според тях това са първите в историята подводни кадри на акула от този вид по тези географски ширини. Екипа се е натъкнал на хищника в Сицилийския проток, зона с богато биоразнообразие, сериозно засегната от индустриалния риболов. Видеоклипа показва акулата съпъсвана от десетина раирани риби, които често следват големите хищници с надежда да оберат остатъците от храната им. Министър на спорта Енчо Карязов разкри, че ще проведе работна среща с инвеститорите на новия стадион на ЦСКА. Освен това, бившият световно известен акробат каза, че България трябва да има нов национален стадион. Той добави, че парите за новата писта на Националния стадион Васил Левски са дадени от спортното министерство. Стадионът на ЦСКА ме изненада, защото не знам как си партнираме. Държавата е подписала споразумение с тях, тя дава имот, който е оценен за около 30-40 милиона. Инвеститора поема ангажимент за същата сума да изгради спортно съоръжение. Той е дал тройно повече от оценката на имот. Не коментирам дали оценката е правилна, защото всичко е факт и модерният стадион е там. Тяхната огромна инвестиция надхвърля предварително заявеното. Няма спор, че съоръжението е модерно, снощи го видях и е страхотно. Не знам дали ще бъде отворено в срок, добави Кирязов. Водени с разговори с предходни управления за нов национален стадион не е стигано до конкретика. Със сигурност България трябва да има нов модерен национален стадион, но това подлежи на анализи и не е толкова елементарно. Има разговор за това, но не е продължен, добави министър. Американската митническа и гранична служба не позволи на футболния съдия Омар Артан от Сомалия да влезе в Съединените щати, въпреки че избран в листата на FIFA да ръководи матча от започващото в четвъртък световно първенство. Артан, който бе избран за съдия номер 1 в Африка за 2025 година, трябва да бъде и първия рефер от Сомалия, който ще стъпи на терените на световното първенство по футбол. Агенцията потвърди в понеделник, че няма как да го допусне страната, след като Артан беше задържан за допълнителна проверка на международното летище в Майами като част от митническия контрол. След проверката пътника, съдия на световното първенство по футбол на FIFA бе определен като недопустим поради опасения, свързани с проверката му, и му беше отказано влизане, се казва в изявление на агенцията за граничен контрол, но не уточняват какви са били тези опасения.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш с Тина, ме разбираш и Папи Ханс. Много ще ни бъде хубаво днес, а в нашата фейсбук страница ви очаквам в надпревара за коментари по абсолютно фреш темата ни днес.
1: Това са хитовете днес. Е

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.

0: Вива Пласт.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: и чудари за слънце. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living. Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на бухемския Лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит точка БГ.
2: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
4: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: На плажа, в планината или просто навън. Comet CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Comet CBA, 35 години заедно.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе.
5: Банан.
4: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
4: За кой?
5: За Баничорски.
4: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Като разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
6: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
7: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле – косата, която говори сама. Каприеле – природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в три стъпки – шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле – за косата, която говори сама.
8: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.

0: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали, ще прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. За София 30 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на застрахователно акционерно дружество Далбок Живот и Здраве АД с решение взето днес 9 юни 2026 година. Повече подробности по темата КФН ще съобщи на брифинг този следобед. По-рано тази година през април Комисията за финансов надзор забрани на дружеството да продава нови застраховки. Негови служители на своя ред излязаха на протести и обвиниха регулатора, че покровителства картел. От средата на 2025 година на застрахователя бе забранено да сключва застраховки за чужбина. От Демократична България поискаха промяна в разпределението на квотите за местата на ППДБ в Централната избирателна комисия. Вместо три формацията получи две квоти в състава и в знак на протест не предложи заместник-председател. Съпредседателя на ДБ Божидар Божанов обясни. В конкретния случай вместо на нас мястото се дава на ДПС. Но по-важното е, че това е лош прецедент, който след това може да повлияе не само на състава на районни избирателни комисии, общински и секционни избирателни комисии, а включително на състави на общински съвети и дори в някои гранични случаи състави на парламент. Право на президента да вземе това решение ние ще го спорим в Конституционния съд, тъй като нямаме необходимите подписи, 48 подписа се изискват, обявихме, че ще търсим подкрепа от останалите парламентарни групи, които смятат, че нашата позиция е правилна, каза Божанов. Той оцени оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев като лош знак за това какви процеси текат в изпълнителната власт. Обществото трябва да знае какви са тези процеси, довели до тази оставка според него. Като спекулации оцени Божанов твърдението, че Кандев се готви за политическа кариера. България е сред европейските държави, в които фентанилът предизвиква най-сериозно безпокойство, показва доклада за 2026 година на Агенцията на Европейския съюз за наркотиците. Годишният анализ обобщава тенденциите при употребата, трафика, производството и вредите от наркотиците в Европа до края на 2025 година. Според данните през периода 2024-2025 година фентанил е бил свързан с над 100 смъртни случая у нас, предизвикани от употреба на наркотици. Първоначално смъртните случаи и хоспитализациите са били концентрирани основно в столицата София. Но през 2025 година вече са регистрирани и в други български градове. Новина от чужбина. Южния ливански град Тир бе бомбардиран, след като Израел предупреди жителите му да се евакуират, съобщи Националната информационна агенция на Ливан, цитирана от Франс Прес. Вражеските самолети нанесха масирани удари по Тир, предаде агенцията. Израелското предупреждение за евакуация беше адресирано до жителите на всички части на Тир, в това число и до жителите на християнския квартал за първ път от началото на войната между Израел и проиранската групировка Хизбула на 2 март. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е включен в състава от 16 играчи за двубоя от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за европейското първенство през 2029 година, съобщиха от Българската федерация по баскетбол селекционера Любомир Минчев. Избрал разширен състав за мача на 5 юли в Арена Ботевград, като в него за първ път попадат натурализирани американец Умоджа Гибсън, играч за словенския Цедевита Любляна, както и състезаващия се в колежанското първенство на щатите Александър Гавалюгов. В тима обаче не са включени Коди Милър, Макинтайр и Константин Костадинов, които последните години бяха сред основните играчи в националния ни отбор. Сан Антонио Спърс спечели с 115 на 111 точки срещу домакина Нью-Йорк Никс в трети матч от финала в NBA и намали изоставането си на 1-2 победи в серията за титлата. Виктор Уембаняма бе лидер на гостите с 32 точки, 8 победи и 6 асистенции. Сан Антонио нанесе първо поражение от 46 дни на Никс в препълнената зала Madison Square Garden, в която сред официалните гости бе и президента Доналд Тръмп. Джейлън Брънсън беше най-резултатен за домакините с 32 точки, а OG Анунови добави 28. Четвъртата среща отново в Нью-Йорк след 2 дни.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

Лънч и Били Айлиш в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес кое е най-странното правило, което имате за себе си? Ето това ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите, докато слушаме Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good. За да се опита да пребори. Ели Голдинг. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: силният кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките хващаме първият трамвай, метро или автобус и ви питаме: какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или самите вие вършите? Нямаме търпение да чуем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома. Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите: киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
9: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: BBRX и Faithless с New Religion в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Имаме една супер вкусна игра в нашата Facebook страница, от която можете да си спечелите ваучер за консумация на стойност 20 евро. Останете на частотите на Радио Фреш, защото след малко ще ви разкажа точно за каква игра става въпрос и как да участвате в нея. Fresh.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле – косата, която говори сама. Каприеле – природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в три стъпки – шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле – за косата, която говори сама.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Fresh. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
6: Радио Класик А. Най-добрата класика.
7: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Айжес Майт и Бруно Марс в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Лади Да и Дара Екимова слушаме само след малко. И това парче със сигурност ще ни подейства страхотно, за да можем да изиграем една много-много яка и вкусна игра сега.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
0: Обещавам ви, че наградата е много готина. Ако ви се хапва нещо наистина вкусно бързо в нашата Facebook страница, защото там можете да намерите играта на Хесбургер България и Радио Фреш. Всеки ден Хесбургер ще ви задава нов въпрос, а верният отговор може да ви донесе чудна награда, ваучер за консумация на стойност 20 евро. Днес ви питаме кой продукт от сутрешните предложения на Хесбургер, валидни от отварянето на ресторанта до 12 часа, ви е любим. Споделете ни под поста на играта на Радио Фреш и Хесбургер България.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с

0: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали, ще прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. За София 30 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Единият от шофьорите, обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви, е задържан от съда. Делото се гледаше в болничната в Пирогов около час и половина. Траян Филипов е настанен в клиника по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб. Съдът днес прие, че събраните документи доказателства сочат, че обвиняемия е управлял автомобила със скорост 140 км в час при разрешена 60 км в час. В същото време Темида отбеляза, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила. Според съдебния състав липсват доказателства, че Траян Филипов е засякал или ударил другия водач, който също е обвинен, както и че носи отговорност за действията на другия участник. Той обаче остава в ареста, тъй като има опасност да извърши друго престъпление според магистратите. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователно дружество Дал Бог живот и здраве. Най-тежката възможна мярка спрямо поднадзорно дружество. Решението е взето на заседание на регулатора, след като в рамките на близо година са установени сериозни проблеми в функционирането на компанията. По време на проверките, извършени с техническата помощ на Европейския надзорен орган, е била установена значителна недостатъчност в техническите резерви на застрахователя. Според данните на Комисията за финансов надзор, недостига възлиза на близо 280 милиона евро. Изненада беше оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев. Това каза пред БНР бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, който преди това беше дългогодишен заместник-председател на ГЕРБ. Той прогнозира, че комуникацията на Кандев с вътрешния министър Демерджиев ще остане добра и ще имат взаимно уважение, а не трябва да се търси конфронтация или противоречие между тях съвместната им работа. Цветан Цветанов изтъкна, че фонд Пътна безопасност е създаден с идеята да се използва за превенция на пътни нарушения. Трябва да се работи с подрастващите. Така започва превенцията, смята Цветанов. Новина от чужбина. Ученичка е задържана след нападение, вероятно с нож, в училище в английския град Манчестър. Според информацията на този етап, нараняванията на пострадалите не са сериозни, съобщиха от полицията. След инцидента училището Коп Академи било поставено под блокада. Района е изпълнен с полицейски автомобили и хеликоптери, съобщава вестник Манчестър Ивнинг Нюз. Спешните служби остават на място, оказваме съдействие на училището, заявиха още от полицията, без да потвърдят официално, че става въпрос за нападение с нож. Британското правителство се опитва да ограничи престъпленията с хладни оръжия сред младежите, както и продажбата на ножове, включително чрез интернет. През февруари 13-годишно момче бе арестувано и обвинено във връзка с предполагаемо нападение с нож срещу две момчета в училище в Лондон. Агресията сред подрастващите е и основната тема в станалия тотален хит английски мини-сериал Adolescence. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е включен в състава от 16 играчи за двубоя от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година, съобщиха от Българската федерация по баскетбол. Селекционера Любомир Минчев избра разширен състав за мача на 5 юли в Арена Ботевград, като в него за пръв път попадат натурализирани американец Умоджа Гибсън, играч за словенския Цедевита Любляна, както и състезаващия се в колежанското първенство на щатите Александър Гавалюгов. В тима обаче не са включени Коди Милър, Макинтайр и Константин Костадинов, които последните години бяха сред основните играчи в националния ни отбор. Сан Антонио Спърс спечели с 115 на 111 точки срещу домакина Нью-Йорк Никс в трети матч от финала в NBA и намали изоставането си на 1-2 победи в серията за титлата. Виктор Уембаняма бе лидер на гостите с 35.8 победи и 6 асистенции. Сан Антонио нанесе първо поражение от 46 дни на Никс в препълнената зала Madison Square Garden, в която сред официалните гости бе и президента Доналд Тръмп. Джейлън Брънсън беше най-резултатен за домакините с 32 точки, а OG Анунови добави 28. Четвъртата среща отново в Нью-Йорк след 2 дни.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Mr. Know It All и Teddy Swims в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Границата и Руши Виденлиев. Слушаме след малко в ефира на Фреш, но междувременно няма как да не ви попитам. Кое е най-странното правило, което имате за себе си? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите странностите на живота си. Мирослава Тодорова написала: когато простирам щипките върху една дреха, задължително да са в един цвят, иначе не мога да живея спокойно, казва тя. Евдокия Чавгова отдолу пък и е коментирала и отговорила на нейния коментар: и самите дрехи да са подредени по цветове, по възможност, е написала тя. Леле, какви хора има, ако живеят с мен, не ги виждам просто. Няма значение при мен каква щипка, къде ще има ли щипки даже, какви ще са дрехите, така. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница днес ни споделете кое е най-странното правило, което имате за себе си. Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Illuminate в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Супер е яко това парче и нямам причина да спра да го слушам. Затова и толкова често си го пускаме в ефира на Радио Фреш. Междувременно за Шакира ще си говорим, защото тя също има нещо общо с световното първенство. Тя говори честно за музикалната си кариера, трудностите и голямото завръщане на световното първенство. Колумбийската икона продължава да разширява творческите си хоризонти и признава, че се чувства така, сякаш те първа започвам. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg. Там ще намерите и още много-много любопитни новини от света на шоу-бизнеса. Fresh.
1: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделят и се сръкшена наденичка на скара с картовки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
4: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувките.

0: знае.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш. Магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бухемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките хващаме първият трамвай, метро или автобус и ви питаме: какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или самите вие вършите? Нямаме търпение да чуем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Строй ремонти.
3: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни.

0: сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни, Видас Арт Арена. Билети TicketStation.bg.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
3: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле – косата, която говори сама. Каприеле – природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в три стъпки – шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Radio Fresh. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле – за косата, която говори сама.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
5: Сега в Айко от

Детска кухня. Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали, ще прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. За София 30 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че новият изпълняващ функциите главен секретар на МВР става сегашния директор на столичната дирекция на вътрешните работи, старши комисар Любомир Николов. Той ще заеме поста на Георги Кандев, който вчера обяви, че след 30 години работа в системата на МВР я напуска. В момента функцията ще поеме директор на СДВР Любомир Николов. Изразявам благодарност на господин Кандев за работата му. Пожелавам му успех, но не чух смислени мотиви, заяви Демерджиев. Той отново подчерта, че съвместната им работа не са имали никакви противоречия. Почистването в Изгрев, Слатина и Подуяне няма да спре от 1 юли. Пълна манипулация, че ще настъпи нова криза с боклука, каза заместник кмета по екология на столичната община Николай Неделков. Изявлението идва в отговор на засиленото напрежение за сметосъбирането в трите района от зона 3, където новата процедура за избор на изпълнител е изправена пред административни пречки. Прокуратурата няма забележки за регистрацията на партия Прогресивна България. На Румен Радев, Софийския градски съд разгледа делото за регистрация и ще се произнесе в срок по заявлението за включването и в регистра на политическите партии. Представителят на Прогресивна България, адвокат Стефан Вълчев, поиска от съда да бъде уважена внесената молба за регистрация. Нещата в пътната безопасност не могат и не трябва да се случват кампанийно. С една мярка няма да се решат нещата. Това каза за Националното радио Иван Таков, председател на Транспортната комисия в Столичния общински съвет. Ключово значение имат пътните знаци, настилките, повдигнатите пешеходни пътеки и превенцията като цяло категоричен. Той трябват много повече камери, които да следят за превишената скорост, повече патрули на терен. За Кремиковци, по моя информация, има един единствен патрул, който обикаля. Каквито и мерки да бъдат предприети, инцидентите няма да изчезнат напълно. Някои хора са просто идиоти. Независимо какви мерки се вземат и какви санкции имаш, ще продължат да правят идиотщини по пътищата и е неминуемо от време на време да се случват инциденти. От комисията обаче имат идеи как да намалят инцидентите в София. Една от тях е за изграждане на полигон. Друга идея на комисията е за изграждането на писта за драг състезания край София. Такава писта би привлякла голяма част от хората, които в момента правят нелегални гонки, убеден е той. Новина от чужбина. Израелските военни издадаха нова заповед за евакуация на южния ливански град Тир. Ден след като Иран призва за спиране на атаките срещу Ливан, президента на щатите Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близки изток са в заключителната си фаза. Говорител на Израел каза, че военните се готвят да действат силово, като обвини Хизбола в нарушаване на прекратяването на огъня. Отправен беше и призив към жителите на град Тир, включително в християнския квартал, да се преместят на север от река Захрани. Междувременно Доналд Тръмп заяви, че се намираме в последни етапи преди изключването на много-много добро споразумение с Иран. На въпрос на журналисти дали става дума за дни или пък за седмици, той отговори, че ще отнеме 2 или 3 дни. Национални Пьотър Несторов отпадна в първи кръг на челенджера от категория 75 на клей в Католика, Италия. Преминалия през квалификациите загуби от полуфиналиста на Ролан Гарос през 2018 година, бивш номер 16 в световната ранглиста, представител на домакините Марко Чекинато с 5-7-3-6 за малко повече от 2 часа игра. Бразилският съдия Уилтон Сампайо ще ръководи матча на откриването на световното първенство по футбол в четвъртък 11 юни, който ще противопостави един от домакините Мексико и Република Южна Африка, съобщиха от FIFA. Вратаря Мануел Нойер най-накрая се завърна към тренировките на отбора на Германия, който се подготви за световното първенство в базовия си лагер на турнира, също и ДПА. Ветерана отсъства от игра в продължение на 3 седмици поради контузия на левия прасец, но се присъедини към отбора за единствената им открита тренировка пред 3000 фенове в понеделник вечерта, няколко часа след като пристигна в лагера им от Чикаго. Той изглеждаше напълно здрав, докато правеше упражнения с другите двама вратари Оливер Бауман и Александър Кньобел, както и с резервния страж Йонас Урбик. Световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада започва този четвъртък. Първия матч на Германия в неделя срещу тима на Кюрасао, а другите им съперници в груповата фаза са Кот д'Ивоар и Еквадор.
1: предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Runaway, Lady Gaga и Долчи в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Признавам си, че тази песен мога да слушам абсолютно постоянно, защото ме кара да се чувствам като на модно ревю. Сега обаче рязко спираме с темата за модните ревюта, защото в нашата фейсбук страница ви питаме кое е най-странното правило, което имате за себе си, и нямам търпение да ми споделите под поста на Абсолютно Фреш, ако все още не сте го направили. Пенка Дженатова е написала да се използват само единствено платнени турбички за многократна употреба, да не купувам нейлонови такива, казва тя, и това е така с цел да се опази природата и наистина има резултат от тази, не мога да я нарека лудост даже, ами от това правило. Мария Миленкова е написала да не обличам едни и същи панталони блуза, понякога го правя, трябва да има разнообразие в стиловете, все пак не трябва да съм еднаква, пише тя. Това е нейното си странно правило за деня. Когато простирам, пък пише Мирослава Тодорова, щипките върху една дреха задължително да са в един цвят, иначе не мога да живея спокойно. Само да ви кажа, че това си е тотална лудост. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите това, което мислите по темата ни днес. Кое е най-странното правило, което имате за себе си? Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Какви чекли, чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл

0: Обувки БГ знае.
1: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good. За да се опита да пребори. Ели Голдинг. Изберете по-любимата за

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес имаме си нова придобивка в Фреш Радио група. Много, много ни е приятно да приветстваме отново Радио Класик. А на частота 90 МГц, чуйте!
1: Фреш Радио Груп с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте!

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес имаме си нова придобивка в Фреш Радио група. Много, много ни е приятно да приветстваме отново Радио Класик А на частота 90 МГц. Чуйте!
1: Фреш Радио Груп с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в СПА комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort със специални уикенд пакети, СПА и Аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
7: Обожавам мекия домашен текстил.
8: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
7: Че кой не би искал? Къде това?
8: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
9: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
10: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване. С мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
11: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с бекончик.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Азиатския фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2. Ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония. С азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
3: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
7: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
8: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации Пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Fresh.
9: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Miles Away и Offenbach слушаме за финал на този час и край на Абсолютно Фреш. Но да ви кажа, че следват жестоки песни, с които нямам търпение да си изкарате чудесно през тази вечер. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.

0: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали, ще прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. За София 30 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Земеделски производители алармират, че доставчици на търговските вериги са започнали натиск върху тях да намалят изкупните цени с 15% заради шумно промотираната от правителството инициатива Кошница с грижа. Инициативата предвижда търговските вериги да предлагат основни продукти от малката потребителска кошница с намаления в рамките на 15-30% на доброволен принцип. С две думи, безплатен обяд няма. Всичко ще бъде за сметка на българските производители, както ние го очаквахме. И всъщност, търговските вериги си направиха страхотен пиар с участието този път и на премиера, и на министъра на земеделието. Това каза днес председателя на Браншовата камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователно дружество Дал Бог живота и здраве. Най-тежката възможна мярка спрямо под надзорно дружество. Решението е взето след като в рамките на година са били установени сериозни проблеми. Например, установена е значителна недостатъчност в техническите резерви на застрахователя. Тя е в размер на 280 милиона евро. Отнемането на лиценза за застрахователна дейност на дружеството Дал Бог живота и здраве не означава прекратяване на действащите полици, обясни ресорният заместник-председател на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов. В момента има 290 000 и активни полици гражданска отговорност, в дружеството вече има назначени двама квестори. На 12 юни в 12 часа в президентството ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия, след което ще има указ за назначаването и от държавния глава. На консултация на Дондуков две партиите и коалиците в 52-то народно събрание представиха номинациите си за членове на Централната избирателна комисия. От Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с утвърдените от Иляна Йотова правила за разпределението на местата не предлагат заместник-председател на ЦИК и че ще ги дадат на Конституционния съд. България няма повече да предостави оръжие за Украина, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Ясно вече заявихме, че войната в Украина няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори. Време е да се търси справедлив мир, който да бъде определен от двете страни. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна, смята Стоянов. Към темите от чужбина. Няма планове за сега за телефонен разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, каза говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, добавяйки, че американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер продължават да поддържат контакти както с Русия, така и с Украина, подаде агенция Reuters. В същото време, говорителя на Кремъл допълни, че Съединените американски щати до сега не са информирали Москва за разговор на американските пратеници Уиткоф и Кушнер с Зеленски. Разговорът се е състоял току-що, подчерта Песков. Южният ливански град Тир беше бомбардиран, след като Израел предупреди жителите му да се евакуират, съобщи Националната информационна агенция на Ливан, цитирана от Франс Прес. Вражеските самолети нанесаха масирани удари по Тир, предаде агенцията. Предупреждението за евакуация бе адресирано до жителите на всички квартали, включително на християнския квартал в града. В футболните среди усилено се говори за амбициозен проект. Обща кандидатура на 6 балкански страни, включително България, за домакинство на Европейското първенство през 2036 година. Идеята предвижда и революционна промяна в формата на турнира с 32 отбора и изцяло нова квалификационна система, съобщава босненското издание Sport, цитирано от БГНС. Според спекулациите, които се появяват през последните месеци, домакини на шампионата биха могли да бъдат Сърбия, Хърватия, България, Гърция, Северна Македония и Албания. Подобен модел би позволил за първи път в историята голямо състезание да бъде организирано в цели 6 държави от региона. Спортният министър Енчо Кирязов заяви, че ще проведе работна среща с инвеститорите на новия стадион на ЦСКА в Борисовата градина. Световно известният акробат изрази категорично, че България трябва да има нов национален стадион. Водени са разговори с предходни управления за нов стадион. Не е стигано до конкретика. Със сигурност България трябва да има нов модерен национален стадион. Но това подлежи на анализи, не е толкова елементарно. Има разговор за това, но не е продължен. Ние чакаме с нетърпение. Новия стадион на ЦСКА. Пак стигаме до неуредици за права и взаимоотношения. Имаме работна среща с инвеститорите на този стадион и ще избистрим отношенията на федерацията и тях, заяви министъра на днешния си брифинг. Той добави, че парите за новата писта на националния стадион Васил Левски са дадени от Спортното министерство. Иранската футболна федерация се оплака, че разпределената и квота билети за феновете за груповата фаза на Мондиала е била анулирана само дни преди началото на турнира. Световното първенство, чието домакини са Канада, Мексико и Съединените щати, започва в четвъртък. Иранската централа твърдят, че според регулациите на FIFA, всяка участваща федерация получава 8% от билетите за своите срещи, за да ги разпространи сред привържениците си. От федерацията добавят, че вече се започнали продажбата на входни талони, но сега не могат да ги предоставят на феновете, някои от които вече са организирали пътуването си.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството. Запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomesbg.com. Дарете!
5: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Radio Fresh.
9: Утре сутрин в шоуто на блондинките хващаме първият трамвай, метро или автобус и ви питаме: какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или самите вие вършите? Нямаме търпение да чуем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Избягайте от ежедневно.
0: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луи.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
6: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
9: Всичко е заради

0: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
1: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомак от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
3: Тя е красива. Много красива. И понякога говори. Каприеле. Косата, която говори сама. Каприеле. Природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в три стъпки. Шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада. Започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле – за косата, която говори сама.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни – Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни – Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+ през приложението Yetel.

0: първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
4: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
5: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good. За да се опита да пребори. Ели Голдинг. Изберете по

0: Хубава и Пейки, Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Фосилни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките хващаме първият трамвай, метро или автобус и ви питаме: какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или самите вие вършите? Нямаме търпение да чуем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Виждам нещо.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките хващаме първият трамвай, метро или автобус и ви питаме: какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или самите вие вършите? Нямаме търпение да чуем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: сутринта, хващаме първият трамвай, метро или автобус и ви питаме: какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или самите вие вършите? Нямаме търпение да чуем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
1: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф-урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
5: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sun Like Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
6: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Обожавам мекия домашен текстил.
8: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
7: Че кой не би искал? Къде това?
8: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
9: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш, хитовете днес.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
3: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
4: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките хващаме първият трамвай, метро или автобус и ви питаме: какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или самите вие вършите? Нямаме търпение да чуем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Sonic, It Feels So Good.
0: За да се опита да пребори.
1: Ели Голдинг.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: кеш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките хващаме първият трамвай, метро или автобус и ви питаме: какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или самите вие вършите? Нямаме търпение да чуем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good. За да се опита да пребори. Ели Голдинг. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е

0: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
1: Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good. За да се опита да пребори. Ellie Goulding. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е заради